اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل

فکر چیز نہ تھا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لے۔

ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور

ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے فیصلے کے روز کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے

چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن. حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائے.

0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی, تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے.

در حقیقت جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہو جاتا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔

پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس مقام میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار بيغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سونا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے، کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں؟ وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے، سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں، تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے، جس باپ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا، وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں. اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کیجیے، یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام, والدین کے ساتھ سختی یا بدسلوکی کرنے والا انسان زندگی کے اختتام پر خود

0: بالآخر قطر کے لوگوں کے لیے صحت کے لیے بہترین نتائج فراہم کرنا ہے اور یہی اس کا مین مقصد ہے۔ اس نئی حکمت عملی یعنی قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجک کا جو کامیاب ذریعے کے لیے اس کا نفاذ کرنا، صحت کی دیکھ بھال میں ایک تسلیم شدہ رہنما بننے کے لیے جو ویژن ہے اس کو حاصل کرنا، اور سب کے لیے معیاری اعلیٰ قدر اور بہترین دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کے تین جو مقصد ہیں وہ سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو طبی معیار ہیں ان کو طے کرنے، اور قطر میں کہیں بھی مریضوں کو محفوظ اور قابل اعتماد علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اداروں کے ساتھ فعال طور پر کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد بہترین جو طبی نتائج ہیں اور یہ کہ مریض کا تجربہ کیسا ہے، مریضوں اور نظام کے لیے اس قطر کو یقینی بنانا ہے۔ تخلیق کرنا بھی ہے، یعنی کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن اور ریسرچ اپنی مضبوط بنیاد پر استوار کرتے ہوئے مریضوں کی دیکھ بھال میں جو بہتری لانے، جو نیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ لانے کا ہی اس کا مقصد ہے۔ حکومت کی طرف سے صحت کی دیکھ بھال میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے نتیجے میں گزشتہ کئی دہائیوں میں قطر میں صحت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں سے بچوں کی اموات میں 50% سے زیادہ کمی آئی ہے۔ قطر کے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات مشرق وسطی میں یعنی مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کا مقصد قطر میں رہنے والے افراد کو بہترین وسائل پیش کیے جا سکیں۔ قطر میں سب کے لیے صحت کے ویژن کو بہت اہمیت ہے، اور یعنی ہیلتھ فار آل۔ ہم سمجھتے ہیں قطر کی آبادی کی صحت اور بہبود کا انحصار نہ صرف تمام شہریوں اور رہائشیوں کے لیے اعلیٰ معیار کی طبی خدمات تک آسان رسائی کو یقینی بنانا ہے، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہماری آبادی اچھی صحت کے ساتھ ساتھ سازگار ماحول میں زندگی بسر کرے، اور اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے یا جو ٹولز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں دیکھا جا سکے اور ان کی اپنی صحت کی بھی حمایت کی جا سکے۔ قطر کی تمام یعنی 8 میونسپلٹیز کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صحت مند شہر کا درجہ دیا ہے۔ اپنی تمام میونسپلٹیز کے لیے یہ درجہ حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ قطر یونیورسٹی اور ایجوکیشن سٹی کے لیے اس طرح کے ایوارڈز کے علاوہ قطر کی صحت کو نمایاں کرتا ہے۔ قطر نے دنیا بھر میں صحت کو فروغ دینے کے لیے اپنے مختلف جو ادارے ہیں یا عالمی سطح پر بہت سے ممالک کی مدد بھی کی ہے، اور اس طرح سے اس کا مقصد یہی ہے کہ صحت سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں کہ تمام دنیا کی بات کرتے ہوئے بھی اسپیشلی قطر کے افراد کی بات کرتے ہوئے کہ انہیں صحت مند زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اگر ہم قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف گول ہیں، جیسے اس میں جو شوگر ہے ٹائپ 2 خاص طور پر، اس میں شوگر کی کنزمپشن کو کم کرنا، اسی طرح سے جو انسیکیورٹی ہے اور بھوک ہے اس میں جو ہاؤس ہولڈ چیزیں ہیں ان کو کم کرنا، اور اس طرح سے جو اڈلٹس ہیں یا بچے ہیں ان میں ایروبکس جو ہے وہ سامنے لانا، اسٹرینتھنگ ایکٹیویٹیز وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اسی طرح جو بچوں میں یا پھر جو ایڈلٹس ہیں ان میں سب سے اہم بات موٹاپا، اس کو کم کرنا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں ان پر ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر جیسے کہ ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں، ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے امیونٹی کی، کہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک پورا خوشگوار جو معاشرہ ہے اس کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ آج ہیلتھ فار آل یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ نے جو بھی گفتگو کی آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ رہیے اور جڑیے ہمارے ساتھ، ہم بات کریں گے کہ امیونٹی کو بوسٹ کر کے مختلف طریقوں سے اپنی ڈائٹ سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور اپنا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ شفیق اور ہمارے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، FM 107، دل سے دیسی۔

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، آج کی دعا ہے ایک نبی کی زبان سے نکلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے فرعون اور اس کے جابر لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تھی۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی ہے جب وہ ظالموں کے جبر اور کافروں کے تسلط میں تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یہ دعا دراصل ایمان والوں کی ترجمانی کرتی ہے جو سب سے زیادہ اپنی دنیاوی سلامتی سے پہلے دین کے تحفظ کی فکر کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کا شکار نہ بنا، نہ ایسا کہ وہ ہم پر غالب آ کر ہمیں ہمارے دین سے ہٹائیں، اور نہ ایسا کہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر دوسروں کو گمراہ کریں اور کہیں اگر یہ حق پر ہوتے نا تو ہم ان پر مسلط نہ ہوتے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے رب، اپنی وسیع رحمت سے ہمیں کافروں کے ظلم اور تسلط سے نجات دے۔ سامعین، اس دعا کے اندر کئی عظیم سبق پوشیدہ ہیں۔ ایک تو ایمان کا تقاضا توکل ہے، یعنی مومن کی اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کہ ظاہری وسائل۔ دعا اور توکل ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے۔ مزید اصل خطرہ دین کا نقصان ہے، اسی لیے انبیاء اور صالحین سب سے زیادہ دین کے بگڑنے سے پناہ مانگتے تھے، اور اسی طرح بلاؤں کے آنے سے پہلے دعا کرنا بہتر ہے۔ یعنی مومن کا شیوا یہی ہے کہ وہ مصیبت کی تمنا نہیں کرتا لیکن آنے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی طرح یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی نجات اللہ کی رحمت ہی سے مانگے، کیونکہ وہی مظلوموں کا سب سے بڑا مددگار ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ظالموں کے مقابلے میں اصل سہارا اللہ کی پناہ اور رحمت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ انشاءاللہ کل مزید ایک نئی دعا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا۔ So sustain the future. ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے۔ Only on FM 107. دل سے دیسی. وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں نیکسٹ جین، آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: مگر سبزی برائے نام. اور اسی طرح سے دوسری تمام چیزیں جن میں کہ بہت ہی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں, وہ ذرا ہم اگنور کر دیتے ہیں. مگر ہمیں اپنا جو طرز فکر ہے یا جو صحت کا خیال رکھنا ہے اس کی طرف ضرور توجہ دینا ہے, کیونکہ بچے پھر پیرنٹس کو ہی رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں. بچے کے کھانے نہ کھانے یا بے ترتیبی سے خوراک کا استعمال کرنے کی وجہ بھی والدین ہی ہوتے ہیں. اب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ والدین ہی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو زیادہ مینیج کرنا ہے. اب یہ کہ وزن اور قد کا حساب ضرور رکھیں. ہمیشہ ایسا طرز زندگی اپنائیں جس کی مدد سے بچے کا وزن اور قد ایک تناسب سے بڑھتا رہے. اگر کسی بچے کا وزن زیادہ ہو رہا ہو اور قد نہ بڑھے تو مسئلہ ہو سکتا ہے, اور اپنے ڈاکٹر سے پھر آپ بی ایم آئی یعنی باڈی ماس انڈیکس کی سطح سے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ آپ ضرور لیجیے. 20 سے 30 کے درمیان اگر بی ایم آئی رہے تو وہی ٹھیک رہتا ہے. اور اگر آپ کے بچے کا وزن رکا ہوا ہے یا سطح سے نہیں زیادہ ہو پا رہا تو بھی تشویش کی علامت ظاہر ہوگی. یہ غذائی کمی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور جو بھی جو آپ کی فزیشن ہے وہ آپ کو بتائیں تو آپ ان ٹیسٹوں کو ضرور کروا لیجیے. عام طور پر یہ خیال ہے کہ اگر بچہ ٹین ایج میں داخل ہو گیا ہے تو اسے باقاعدہ چیک اپ کی ضرورت نہیں, جبکہ سمجھدار والدین نہ صرف بچوں کا وزن قد بلکہ ان کے سر کی گولائی, دانتوں کی صحت, سینے کے ممکنہ مسائل, بھوک لگنے یا نہ لگنے جیسی جو کیفیت ہوتے ہیں اس کے متعلق جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر سے وراثت میں موجود بیماریوں کو بھی نہیں چھپاتے اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو اپنے بچوں سے محبت کا ثبوت دیجیے, انہیں متوازن اور ہلکی غذاؤں کے استعمال کی ہدایت کیجیے, اور سختی سے ورزش کرنے پر ضرور آمادہ کیجیے. بچے ہوم ورک یا سوئمنگ دونوں دلچسپ جو ایکسرسائزز ہیں ان میں آپ کوشش کیجیے کہ حصہ لیں, اور ان سے وزن کم کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے, اور اس طرح سے جو بے وقت کھانا ہے اس سے بھی وہ دور رہیں گے, کیونکہ صحت ہی سب کے لیے اہم ہے, خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے جو کہ فیوچر ہیں. ہیلتھ فار آل,
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, ایف ایم 107, دل سے دیسی.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: علاج صرف دوا نہیں
2: پرہیز اور روزمرہ کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں ڈاکٹر فوزیہ شفیق دیتی ہیں واضح رہنمائی
1: متس کی کھول پریکٹیکل ٹپس ہر عمر کے لیے صحت کے مشورے
2: کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ
1: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی

0: دس از پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈینٹل ایمرجنسیز کیا کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتا رہے ہیں ہم تو بس یہی بس جانتے ہیں کہ اچھا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی یا کہیں چوٹ لگ گئی تو یہی ایمرجنسی ہے مگر یہ کہ اور بھی کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد رہاب خان جو کہ ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ اب ڈائگنوسس تو ہم کیسے کرتے ہیں وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ چوٹ کس طرح یا ٹراما کیسے ہوا ہے کہ ایسا ہی ہے
1: جی بالکل جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی ٹراما ہوتا ہے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے
0: جی
1: ٹھیک ہے اور خود سے آپ نے گھر میں ڈائگنوسس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے اس کے لیے ایکس رے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے
0: جی
1: کیونکہ ایکس رے میں جو ہے وہ آپ کی ایک کلیئر پکچر نظر آتی ہے کہ نیچے جو دانت ہے اس کے جو سراؤنڈنگ اسٹرکچرز ہیں وہ کیسے ہیں نیچے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے نیچے کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی ہوئی اور اس کے علاوہ جو باقی دانت ہے اس کے ارد گرد ان کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہوا تو یہ چیز اور اس کے علاوہ کلینکل ایگزامینیشن بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو دانت ہے وہ اس کے فریکچر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں
0: اچھا
1: یا تو

ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہیں کویت کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور امن و سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور امن و استحکام کے لیے کی جانے والی سیاسی و سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ قطر نے کویت کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری سلامتی و علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کویت کی جانب سے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے، کشیدگی پھیلانے والے اقدامات سے گریز اور مذاکرات و سفارتکاری کی طرف واپس آنے پر زور دیا ہے۔ ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے نو منتخب صدر ڈاکٹر خلیل الرحمن نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے دفتر اور ریاست قطر کے درمیان جاری تعاون اور رابطہ کاری کا جائزہ لیا گیا۔ شیخ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے جنرل اسمبلی کے صدر کے دفتر کے ساتھ مسلسل تعاون کو سراہتے ہوئے ڈاکٹر خلیل الرحمن کے لیے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے میں کامیابی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر جنرل اسمبلی کے اس اجلاس نمبر 81 کو کامیاب بنانے کے لیے صدر کے دفتر کے ساتھ مکمل تعاون اور مسلسل رابطہ کاری جاری رکھے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر ڈاکٹر خلیل الرحمن نے اقوام متحدہ کے ساتھ ریاست قطر کے مسلسل تعاون کو سراہا اور عالمی ادارے کے کام میں قطر کے فعال کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے مشترکہ تعاون کے تعلقات، چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے میں جنرل اسمبلی کے کردار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ریاست قطر کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے لیگاٹم خوشحالی انڈیکس 2026 میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں معیار زندگی کے لحاظ سے پہلی جبکہ عالمی سطح پر چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ قطر عالمی ترقیاتی درجہ بندی میں بھی 8ویں نمبر پر رہا۔ ان درجہ بندیوں میں معیار زندگی، صحت، تعلیم اور بنیادی خدمات سمیت مختلف شعبوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قومی منصوبہ بندی کونسل کے مطابق یہ کامیابی شہریوں اور مقیم افراد کے معیار زندگی میں مسلسل بہتری اور جدید بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ کونسل نے کہا ہے کہ یہ نتائج قومی ترقیاتی حکمت عملی 2024-2030 پر عمل درآمد اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول کے لیے جاری کوششوں کی کامیابی کا ثبوت ہیں۔ دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر ابراہیم بن صالح النعیمی نے کہا ہے کہ ریاست قطر خاندان اور اس کے استحکام کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے خاندانوں کو با اختیار بنانے اور معاشرے میں ان کے مؤثر کردار کو مضبوط بنانے کے لیے جاری قومی مہمات کا حوالہ دیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں، عالمگیریت، معلوماتی انقلاب اور جدید ٹیکنالوجی خاندانی نظام، اس کی اقدار اور شناخت کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم خاندان کے استحکام کے لیے اسلامی شرعیت اور دینی و اخلاقی اقدار سے وابستگی کو اہم قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر نعیمی نے کہا کہ خاندان کے تحفظ کی ذمہ داری صرف والدین تک محدود نہیں بلکہ حکومتوں، متعلقہ اداروں اور سول سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانفرنس میں ڈیجیٹل ترقی، خاندانی تعلقات، بچوں کی تربیت اور سماجی و ثقافتی تبدیلیوں کے اثرات سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔
خلیج تعاون کونسل کی جنرل سیکریٹریٹ نے نمایاں کامیابیوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی اقدامات پر متعدد قطری نوجوانوں اور نوجوانوں کی سماجی مہم فضاۃ الشباب الادعم کو اعزاز سے نوازا ہے۔ فاطمہ سعد المحندی اور سعود العمادی کو نمایاں اور تخلیقی نوجوانوں کے زمرے میں اعزاز دیا گیا، جبکہ فضاۃ الشباب الادعم کو نوجوانوں کے شعبے میں نمایاں سماجی اقدامات پر انہیں سراہا گیا۔ فاطمہ سعد المحندی نے اقوام متحدہ میں قطر کی نوجوان نمائندہ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں اور نوجوانوں، امن و سلامتی اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی فورمز میں شرکت کی ہے۔ انہیں سائنسی امتیاز، مباحثے اور رضاکارانہ خدمات میں بھی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ سعود العمادی نے پائیدار منصوبوں، نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور کاروباری منصوبوں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فضاۃ الشباب الادعم کا آغاز 2023 میں ہوا اور اس کے انسانی و سماجی اقدامات سے تقریباً 10,000 افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی سے فن لینڈ کی وزیر خارجہ ایلینا فوٹونین نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں علاقائی صورتحال، کشیدگی کے خاتمے، امن کی بحالی اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور کے حوالے سے مشاورت و رابطہ کاری جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں اردن اور فن لینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی تقریباً 60% آراضی پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ انہوں نے فوجی کاروائیاں جاری رکھنے اور غزہ کو غیر مسلح علاقہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے تاکہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی افواج نے بحیرہ اسود میں دو ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جو یوکرینی افواج کے لیے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان لے جا رہے تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرینی افواج کو تقریباً 1,510 اہلکاروں کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بیان کے مطابق اسی عرصے کے دوران یوکرین کے 998 ڈرونز کو بھی تباہ کیا گیا، جبکہ بحیرہ اسود میں یوکرینی بحریہ سے وابستہ 6 بغیر پائلٹ کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے کہا ہے کہ دارالحکومت کیف پر روسی حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 50 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی انتظامیہ کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایک بلند و بالا رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے حل اور قیام امن کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں گے۔ عرب لیگ نے سوڈان کی قومی شخصیات کے ایک گروپ کی جانب سے سوڈان کے تمام اطراف کے درمیان مذاکرات کے آغاز کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس اقدام کے تحت سوڈان کی سیاسی، سول اور سماجی قوتوں کے ساتھ ابتدائی مشاورت کی جائے گی تاکہ اعتماد کی سطح قائم کی جا سکے اور ملک کے اندر ایک جامع سوڈانی مکالمے کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے۔
عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے ایک بیان میں موجودہ صورتحال میں اس قومی اقدام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے باعث سوڈان کی اہم سیاسی قوتوں کے درمیان براہ راست سیاسی مکالمہ منقطع ہو چکا ہے اور سیاسی تقسیم مزید گہری ہو گئی ہے۔ ان حالات میں سوڈان کے تمام اطراف کے درمیان جامع مذاکرات کی کوششیں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہیں کویت کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور امن و سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ریاست قطر نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں معیار زندگی کے لحاظ سے پہلی جبکہ عالمی سطح پر چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ قطر عالمی ترقیاتی درجہ بندی میں بھی 8ویں نمبر پر رہا۔ ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 کے نو منتخب صدر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کی جنرل

0: خلیج تعاون کونسل کی جنرل سیکریٹریٹ نے نمایاں کامیابیوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی اقدامات پر متعدد قطری نوجوانوں اور نوجوانوں کی سماجی مہم فضاعۃ الشباب الادعم کو اعزاز سے نوازا ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ سے فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں علاقائی صورتحال، کشیدگی کے خاتمے، امن کی بحالی اور خطے میں سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔
2: Get ready to turn up the volume. FM 107 brings to you Play It Loud.
3: Play It Loud. Night time. Play It Loud every Friday from 10 p.m. to 12 a.m. only on FM 107 Dil Se Desi.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
5: ऐ बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے

0: آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو آج کی دعا بندے کی عاجزی، ندامت، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے۔ اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، الہی اے میرے اللہ، کیف افرح وقد عصیتک، میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ وکیف لا افرح وقد عرفتک، لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے، وکیف ادعوک وانا خاطئ، میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں۔ یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے، اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے، وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے۔ چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ گڑ گڑا کر یہ کہتا ہے، ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین، اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہو تو پھر گناہگاروں کا کون ہے میرے مولا؟ یعنی اللہ کی رحمت تو صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو توبہ کر کے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ مزید اسی انداز میں پھر وہ کہتا ہے، وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ، اگر تو صرف بہترین عمل والوں کو قبول کرے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں، اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے، عبادت گزار کامیاب ہوئے، اخلاص والے نجات پا گئے۔ یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں، یہ تو نجات پا گئے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، فَرْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما، وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ، اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما۔ یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھ ہی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں، بس تو ہم پر رحم فرما۔ واغفر لنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو، بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اے انس و جن کے رب، اے تمام لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر، انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جمعة ريفلكشن. اور جمعة ريفلكشن پروگرام جیسا کہ آپ سنتے ہیں روز جمعے کو 10 بجے سے 11 بجے تک حاضر خدمت ہوں میں طلحہ اشرف الزمان. سامعین کرام، کیا کچھ شیڈول جا رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جمعے کا دن ہے، بہت ہی پیارا دن، مبارک دن، کافی سارے پلاننگ شاید ہوتی ہوگی. ویسے میرے تو کبھی اتنی پلاننگ نہیں ہوتی، اچانک سے میں خود کہتا ہوں کہ بھائی ہاں چلیں آج آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں، کہیں کدھر چلے جائیں گے، اچانک سے بس ایسے کوئی خاص کوئی پلاننگ وغیرہ. شاید ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میرے سلسلے میں بات ایسی نہیں ہے. میرے حوالے سے میں اتنی پلاننگ ولاننگ وہ چلتی نہیں ہے میرے ساتھ، بس جو کبھی دل چاہا تو بس نکل گئے. ہاں پلاننگ تنظیم یہ بھی بہت اہم ہے، اور اسی شیڈیول اور پلاننگ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. دیکھیں مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی پلاننگ شلاننگ سے جو ہے نا لوگ کامیاب نہیں ہوتے، بس جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو، بس آگے بڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. اتنی پلاننگ کرو گے کہ یہ کرنا اس کے بعد یہ کرنا ہے. تنظیم منظم، نظم حیات، تنظیم زندگی، یہ سب کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں آپ ویسے بیٹھے بیٹھے ٹک لگا رہے ہوتے، لمبی لسٹ ہے آپ کے سامنے، ایک دو یہ کیا یہ نہیں کیا یہ کیا. اچھا بھائی یہ لسٹ اگر ہوتے یا نہ ہوتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید فرق پڑتا ہوگا لوگوں کو. ہاں طلحہ جی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو، ہوتا ہے فرق پڑتا ہے ضرور. ہاں اور ماشاء اللہ سے میرا جو تجربہ رہا ہے ذاتی طور پر، اللہ تعالیٰ والد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میرے والد صاحب خاص طور پر وہ اس طرح جو ہے نا چھٹیوں میں، ویکیشن، سمر ویکیشن، ونٹر ویکیشن کے دوران، یعنی دوران نہیں، ویکیشن کے اثنا نہیں، ویکیشن کے ابتدا ہی میں، ویکیشن آنے سے پہلے ہی گھر کے جو نوٹس بورڈ ہوتے تھے وہاں نوٹس بورڈ میں اس طرح فل سمر ویکیشن کے شیڈول وغیرہ ایسے پورا وہاں لگے رہتے تھے. پتہ لگتا تھا کہ آگے سمر ویکیشن آنے والا ہے، اور پورا صبح سے لے کر رات تک کا پورا معمول وہاں پر نظر آتا تھا کہ ہاں آپ نے یہ کرنا ہے، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر یہ ناشتہ کرنا ہے، پھر تو آگے یہ، پھر بعد میں وہ. تو اس طرح جو ہے نا معاملات ہوتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، ایک وقت تک نہیں، دراصل یہ شعور بھی ہے کہ نظام حیات اگر صحیح ہو تو اس میں بھی برکت ہے، خیر ہے، اور کافی چیزیں آپ اچیومنٹ کر پاتے ہیں، اور آپ کو ایک تجربہ، ایک وہ رہتا ہے نا، اندازہ رہتا ہے کہ ہاں جی میں نے یہ اچیو کیے ہیں اور یہ میرے رہ گئے. اگر اس طرح نظام ہی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی خاص شیڈول ہی نہ ہو، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا. تو اس طرح جو ہے نا آپ نظام حیات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. ہاں جی تو جمعے کے دن میں نظام جو بھی ہو، دیکھیں اسلامی زاویے سے تو اس دن کی اپنی اہمیت ہے، کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، آپ ان کی پابندی کریں ضرور، اور جو ہمیں سن رہے ہیں بھائی خود بھی درود شریف کا عمل کریں، اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ بھائی ان دنوں میں جمعے کے دن، جمعے کی رات سے لے کر یہ دن کافی یعنی مبارک رات ہیں، مبارک دن ہیں، تو اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، آؤ میرے بندوں، مایوس مت ہو، آ جاؤ. لا تقنطوا لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اس طرح جو ہے نا ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے عبادت کے حوالے سے. سورہ کہف کی تلاوت بھی کافی اہم ہے، تو ان اعمال کی یعنی اپنی اہمیت ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جمعے کے حوالے سے بھی یہ رہنا، محتاط رہنا کہ بھائی آپ جلدی جلدی چلے جائیں، جو ہمیں سن رہے ہیں بھائی تیار نہ ہو تو تیاری مکمل کریں، اور مسجد کا رخ کریں اور ہمارے ساتھ تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں. بھائی شیڈول کے حوالے سے آپ لوگوں کا ذاتی تجربہ کیا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کامیاب شیڈول کون سا ہے؟ لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ یا پھر یعنی نظام حیات یہ آپ نے اپنا کچھ ایسا بنایا ہے یا آپ کو ایسا آپ کو ایسا لگا ہو کہ نہیں یہ ضروری ہے, یہ تو ضروری ہے, اس کے سوا میں نہیں جی سکتا. ہاں دفتر میں تو ہمارے ایسے کئی کالیگ کو دیکھتا ہوں میں, بھائی کافی سارے چارٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اور چارٹ میں وہ ایسے ٹک مار رہے ہوتے ہیں, لیکن آج تک اگرچہ میری تربیت بھی ہوئی ہے اس شیڈول وغیرہ پر چارٹ پر, لیکن میں نے یہ اپنے لیے طریقہ یہ جو اپنایا نہیں, بس چلتے ہیں ایسے ہی. لیکن پھر ایک مرحلے میں آ کر ایک یہ شعور بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اوورآل جمعے کے دن درود شریف کا عمل سنیے سامی یوسف کی زبانی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.

صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں ہوں آپ کے ساتھ طلحہ اشرف السمان. تو گفتگو ہو رہی تھی آئیڈیل شیڈیول کے حوالے سے کہ بھائی یہ جو اسکیجول ہے شیڈیول ہے کون سا کامیاب شیڈیول, کامیاب شیڈیول کون سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, بعض اوقات تو ہم کوئی جب شیڈیول وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کافی ساری جو ہے نا اتنے سارے

جاؤ، وضو کر لو، چند منٹ کے لیے اللہ کی طرف رخ کرو، قیام، رکوع، سجدہ. تو یہ بندہ اپنے دل میں اس بات کو، اس یقین کو بٹھاتا ہے، ذہن نشی کرتا ہے کہ بھائی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو گویا یہ احساس آپ کی جو انزائٹی کو یہ کم کرے گی، یہ کم کرتا ہے یہ احساس. اچھا، تفصیلی طور پر اگر آئے فجر سے لے کر عشاء تک ہماری گفتگو ہو رہی ہے، بھائی آپ نے شیڈیول جو بنانا نظام دن کے روٹین وغیرہ کے حوالے سے، وہ روٹین چلنی ہے نماز کے گرد، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکیں گے. اور یہی اسلامک شیڈیول ہے. اسلامک شیڈیول اگر آپ نے فالو کرنا ہے، اسلام نے ہمیں جو مکمل دستور حیات عطا کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ہمارے جو ٹائم شیڈیول، روٹین ہونی چاہیے تھی، سلسلے میں رہنمائی نہیں کی گئی؟ ضرور رہنمائی کی گئی. صراحتاً قرآن میں بارہا اس بات کی بات ہے کہ بھائی آپ کے جو شیڈیول، مواقع جسے کہتے ہیں، کیلنڈر، یہ آپ کے نمازوں کے گرد یعنی ہونے چاہیے منظم. ہاں جی، فجر کی بات کریں تو فجر کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ تو شروعات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان فجر سے کچھ میں نے پہلے ہی اٹھ جائے فجر کے، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے نا نماز کے لیے مینٹلی اور فزیکلی تیار ہو جائے. یعنی نماز یہ پرائمری چیز ہے. فجر کا وقت موسم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، کبھی دیکھیں 5 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 3 بجے. اب تو 4 بجے تک آ گیا ہے اذان وغیرہ، نماز ہوتی ہے 4:30 بجے تک تقریباً، تو آگے اور بھی یعنی ٹائم ادھر ادھر ہوتے رہیں گے. تو یعنی آپ 5 اور 6 بجے اپنے ڈیوٹی کے لحاظ سے آپ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن اوور آل اپنی زندگی کی تنظیم آپ نے نماز کے ساتھ جوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کلاک بیسڈ، آور بیسڈ اگر آپ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 بجے اٹھتا ہوں، تو دیکھیں آپ غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں ایز اسلامی زاویے سے، ضرور کہیں گے. چونکہ اسلام تو آپ کو کہتا ہے، اسلام جو نے جو اپروچ دیا ہے آپ کو، کہ آپ نے نماز کے گرد اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، یعنی آپ نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 بجے کے بجائے آپ نے کہنا کہ میں فجر کے لیے اٹھوں گا. تو دو الگ الگ یہ تصور ہے. ایک میں کلاک آئیڈنٹیٹی ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کلاک آئیڈنٹیٹی کی وجہ سے ہم الارم کلاک ایک کے بعد 2, 3, 4, 5 ہزاروں الارم لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ الارم آپ کے لیے، آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ ہیلدی ہے الارم کے عادی ہونا اور پھر الارم بجتے رہنا؟ اپنے احساس یعنی وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، وہ مجھے تو کافی ایسا لگتا ہے کہ الارم کے عادی ہو گئے ہم. اب کافی مرتبہ، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ الارم بج رہا ہے اپنی جگہ میں اور ہم سوئے میں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں زندگی، وہ اتنی آواز میں ہم کیسے سو رہے تھے. جاگتے ہوئے جب ہم سنتے ہیں اتنی آواز الارم کی، ہوتے ہیں کون اللہ پناہ یہ اس آواز میں ہم کیسے سو رہے تھے، خدائی کو معلوم. تو اس طرح جو ہے نا الارم وغیرہ کے عادی ہونا، کلاک آئیڈنٹیٹی پر چلنا، یہ کچھ الگ قسم کی جو ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں، میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ ہیلتھ ایشوز پیدا کریں گے، لیکن اسلامی تصور سے یہ صحیح نہیں ہے. اور اسلامی تصور سے جیسے آپ کے اگر اسلام نے کچھ بتایا ہے جس شیڈیول کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں آپ کی صحت، سعادت، خوش نصیبی، سب کچھ مترتب اسی پر مترتب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلامی جو تصور ہے اس میں ورشپ آئیڈنٹیٹی ہے، یہ سمجھ لیجیے. تو الارم کے حوالے سے جب ہم اس کے عادی ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اٹھوں 5 منٹ اور، آج تو بہت تھکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ہاں 6 بج رہا ہے، تو ٹھیک ہے آج تو جمعہ کا دن ہے، اچھا اور بھی زیادہ سو لیتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں، ہاں 6-7 بجے

وقت کے اوقات کے حوالے سے اور اس کی تنظیم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. جمعہ بھی ایک وقت ہے, یا جیسے کہا گیا نا حدیث میں, جمعے سے جمعہ جب ہم اس کے اہتمام کریں گے نمازوں کا, تو یہ ہمارے درمیان میں تو چھوٹے موٹے ہم سے جو تو کچھ غلطیاں ہو گئیں وہ انشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو اس میں یعنی ہم نیتوں کو شامل کریں کہ بھائی یہ جمعہ رہا ہے, جمعے کے دن جمعے کی نماز اور یہ پیارے اعمال ہم اس کو اس دلچسپی سے کریں گے اور اس کو وہ احساس ان جذبات کے ساتھ ادا کریں گے جس میں اخلاقی جو زاویے ہیں وہ بھی ملحوظ ہو. تو اس طرح جو ہے نا جب ہم اعمال کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معافی اور درگزر کا جو فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. اچھا جی, اوقات کو منظم کرنے سے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی فجر کو آپ ورشپ آئیڈنٹیٹی پر چلیں, فجر کو اپنا جو ہے نا مد نظر رکھیں, اوقات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی جہاں تک بات ہے وہاں آپ اوقات الصلاہ یعنی نماز کے اوقات کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کریں. یہ نہیں کہ بھائی 5 بجے اٹھنا ہے 6 بجے اٹھنا ہے, ڈیوٹی 7 بجے سے ہے تو پھر مجھے اب اس کے حساب سے مجھے اپنے زندگی کو منظم کرنا ہے. بات اگر یہ آپ کا طریقہ ہے تو دراصل آپ اپنے آپ کو اور بھی انہینس کر پائیں گے, ڈیولپ کر پائیں گے اپنی ذہنی صحت, اپنی جسمانی صحت, اپنی اوور آل جو اچیومنٹس کی جو اس کی جو رفتار ہے اس کو بھی آپ تیز کر سکیں گے جب آپ اس کے بجائے آور کے بجائے آپ جو اوقات الصلاف فجر ہیں, ظہر ہیں, عصر ہیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کریں گے. فجر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی کہ بھائی ورشپ آئیڈنٹی پر آپ نے چلنا ہے اور کلاک آئیڈنٹی پر نہیں, چونکہ الارم کے حوالے سے جب آپ نے آپ کو آپ اس سے معلق کریں گے تو بھائی الارم ایک کے بعد ایک بجتا جائے گا اور پھر آپ کی دباؤ ذہنی طور پر آپ پریشان رہیں گے, ٹھیک ہے. اور نماز کے حوالے سے اگر ہو, اذان کی آواز آ گئی آپ اٹھ گئے, ٹھیک ہے بھائی, اب تو دوسری اذان تو نہیں ہوگی. ہاں کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ تہجد کی اذان پھر فجر کی اذان کہیں کہیں ہوتی ہے, یہ حرم وغیرہ میں بھی ہے. اور جہاں تک میں خلیجی ممالک میں میری پیدائش ہے تو اپنے بچپن کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے نا اس طرح کی اذانیں سننے کو ملتی تھیں, لیکن اب وہ یہاں اتنا سننے کو نہیں ملتا. اوور آل جو بات میں بتا رہا تھا کہ آپ نے ڈیوٹی وغیرہ شروع کر لی 7 بجے سے, لیکن دیکھیں اسلامی تصور, اسلامی جو تصور ہے اس اوقات کو منظم کرنے کے سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ پورے 7 بجے سے لگاتار آپ کام کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ اسائنمنٹ مکمل کر لیں, نہیں. ہاں منظم ہو لیکن درمیان میں وقفہ بھی ہو. اب اس وقفے کو بھی آپ کیسے لیں گے, ٹھیک ہے. اس میں جیسے صلاۃ الضحیٰ کی بات آ گئی, چاشت کی نماز, تو یہ آپ کو یہ نماز آپ کو ریچارج کرے گی. تو ضحیٰ یہ کوئی چاشت کی نماز یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس شخص کی روٹین میں یہ شامل ہو یہ اس کے لیے بہت ایک مڈ مارننگ پاس بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ ڈیسک چھوڑتے ہیں, وضو کر لیتے ہیں, تھوڑا نماز پڑھ لیں, ذہن کو ٹاسک سے ذرا ڈیٹیچ کرتے ہیں, اس طرح پھر واپس آ کر دوبارہ آپ فوکس کرتے ہیں. ہاں نماز میں بھی خشوع ہو, چونکہ آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو صرف وہ موومنٹس بن جائے گی نا, تو اس وجہ سے خشوع بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ آپ دل میں احساس ہو کہ اللہ قادر ہے, میں بندہ ہوں, ارے بھائی مجھے کوشش کرنی ہے, نتیجہ میرے کنٹرول میں نہیں, آؤٹ کم اگر ویسا نہ ہو جیسا میں چاہتا ہوں تب بھی میری محنت ضائع نہیں ہوگی, کل لائے نما یا ربی سیدین, ہاں ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا. تو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے آپ کو یعنی اطمینان اور اعتماد دلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح یعنی جتنا آپ اگر کوشش رہے آپ کا کہ نماز کو ایسے جسمانی وقفہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ویسے نماز کی اصل طاقت خشوع سے آئے گی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ بھی یہاں بھی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا اس میں اگر خشوع نہ ہو ہماری نماز میں تو یہی وہ اس کی جو اس کی تاثیر ویسی نہیں ہوگی. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز جو جس میں خشوع ہو, اگر خشوع ہی نہ ہو نماز میں, خشوع خضوع نہ ہوں

اگر آپ صرف موومنٹس کر رہے ہیں تو وہ تو یعنی وہ اثر نہیں دکھے گا. تو دن کو آپ پانچ حصوں میں پانچ نمازوں کے ساتھ اس طرح جوڑیں, اور اس طرح جب صبح کوئی غلطی ہو گئی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی پورا دن خراب ہو گیا, نہیں, آپ ظہر سے ریسٹ ہو جائیں, بھائی دوبارہ آپ نے جب نماز پڑھ لی توبہ اللہ کر لیں, توبہ اللہ کہتے ہیں نا, توبہ اللہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ یعنی میں نے وقت کو ضائع کر لیا ہے, کافی ادھر ادھر ہو گیا, میں ڈسٹریکٹ ہو گیا, تو بس اپنے آپ کو ایک نئے عزم کے ساتھ آپ کو وقت مل رہا ہے. ہاں ویسے جب آپ ورشپ آئیڈینٹی پر نہیں چلیں گے کلاک بیس پر, تو آپ اپنے آپ کی دوبارہ شروعات کب سے ہوگی دن کی؟ اٹس لائک اے پرسنل کوئی مسئلہ ہوگا کہ ہاں 7 بجے سے کوئی پروڈکٹیو کام شروع کرنی تھی لیکن وہ نہیں شروع کر پایا, ہاں وقت ضائع ہو گئے ادھر ادھر اڈے وڈے میں, اب 10 بج گئے یا پھر 12 بج گئے, اب دوبارہ 11 1 بجے آ کے بندہ کہہ رہا ہے کہ فوکس فوکس فوکس کرو, ہاں کام باقی ہے, یہ ہو باقی ہے, لیکن وہ صرف آپ اپنے ذاتی دائرے میں محدود ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ خود اپنے آپ کو دوبارہ اس کی وہ دے رہے ہیں, یہ عزائم سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ورشپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو پھر آپ ظہر کی نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں, اور عزم کے ساتھ توبہ کے ساتھ اب دوبارہ فوکس کرنے کا آپ کو بڑا ایک حوصلہ ملتا ہے. تو ظہر سے آپ ریسٹ ہوتے ہیں, دوپہر کو آپ پروڈکٹیو بن جاتے ہیں, یا پھر وہاں بھی نو عصر سے دوبارہ ریسٹ ہو گئے, شام بکھر گئی تو مغرب سے. تو یہ بہت خوبصورت اسلامی سائیکولوجی ہے کہ ہر نماز ایک نیا آغاز بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو ماڈرن پروڈکٹیوٹی لینگویج میں کہیں تو اس کو کہیں گے ملٹیپل ریسٹ پوائنٹس, ملٹیپل ریسٹ پوائنٹس, اور روحانی زبان میں اسلامی جو زاویے سے اس کو ہم کہیں گے بار بار اللہ کی طرف واپسی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی تقریروں میں ہمیں اسلامی مختلف تقریروں میں ہمیں سننے کو ملتی ہے بھائی بار بار اللہ کی طرف واپس آؤ, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کی طرف لوٹو, تو عجیب و داعی اللہ, اللہ کے پاس اللہ کی طرف بلانے والے کی اس کی دعوت کو سنو, اس کا جواب دو. تو ہمیں اس یعنی اس بات کی جو ایک وہ اس کا جو وزن ہے وہ صحیح وزن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن حالانکہ اس میں ہماری ذہنی صحت, نفسیاتی, جسمانی اور مائنڈ سیٹ اور کام میں پروڈکٹیویٹی, ہر چیز اس کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور یہی اسلامی ٹائم مینجمنٹ کی اصل روح ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو سب کچھ آپ کو ایک ملے گا, آپ کو یعنی ریئلسٹک ایک کامیاب شیڈیول ہے, آپ اس کو کہیں یعنی اس حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ بھائی کیا نماز نماز کیا کرتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس نماز کی بات آ جائے تو بھائی نماز رکاوٹ ہے, ارے کام میں وہ ہو جائے. آپ نماز کے ساتھ اپنے تمام اعمال کو جوڑیں, یہ کہتا ہے اسلام, کیا یہی شیڈیول ہے, اور باقی سارے یہ فالتو کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو آور بیسڈ اور دنیا کے دوسرے امور کے ساتھ منظم کر رہے ہیں. آپ کو وہ سکون کبھی بھی نہیں ملے گا, وہ تسلی نہیں ملے گی آپ کو جب آپ اپنے آپ کو نماز کے ساتھ منظم کریں گے, تبھی آپ کو صحیح طور پر وہ دلی اطمینان اور سب کچھ اعمال میں کامیابی اور جو ہے نا پختگی, فوکس, سب کچھ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کے ساتھ اپنے احوال کو, امور کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ضحیٰ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی چاشت کی نماز, اور اس میں ہم مڈ مارننگ پاز لے سکتے ہیں, پھر ظہر کا وقت آ جاتا ہے, نماز ظہر آتی ہے تو اس وقت یعنی دوپہر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے جو بھی کیا ڈیوٹی وغیرہ کیے ہیں صبح سے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا, مسائل آ جاتے ہیں نا صبح سے ظہر تک عمومی طور پر, جو آپ کو آخر وقت میں جا کے فنش کرنا پڑتا ہے یا پھر اگلے دن اس کے لیے آپ اس کو پینڈنگ کر دیں, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو اس کے لیے آپ کو پھر ظہر کا ٹائم بہت مبارک ایک ٹائم ملتا ہے کہ بھائی آپ وہاں جا کے اب ذرا دنیا سے نکل کر اپنے رب کے سامنے آؤں, اور چند لمحوں کے لیے آپ خود اپنے رب سے مانگ لو کہ اللہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, رب کو بہت پسند ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو, اللہ کو بہت پسند ہے
جو اللہ سے زیادہ زیادہ دعا کرتا ہے, اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہے, میرے لیے خیر ہے. ٹھیک ہے, تو نماز, یہ ظہر کی نماز آپ کے روح اور ذہن کو بھی پوز دیتا ہے. ٹھیک ہے, روحانی طور پر آپ کو وہ دوبارہ چارج کا کام کرتا ہے. جب آپ فجر سے جاگ رہے ہیں یا پھر آپ 7 بجے آئے ہیں ڈیوٹی پر, کئی گھنٹے کام کر چکے ہیں, تو جسم کو بھی ریکوری چاہیے نا. اچھا جی, تو اسی وجہ سے اسلام نے جو دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کے حوالے سے بتایا, دوپہر کے بعد آرام کا ذکر ہے, وہ بہت مختصر ہو. یعنی ضروری نہیں کہ ہم وہ 2-3-4 گھنٹے سو جائے, نہیں. اب وہ دوپہر کی جو نیند ہوتی ہے نا, وہ بہت, اسے قیلولہ کا نام دیا کیونکہ وہ بہت مختصر ہوتی ہے, اس کو مختصر ہی رکھنا, اسی میں آپ کی عملی افادیت ہے. آپ وہاں نیند کو زیادہ طول دیں گے, مسئلہ آپ کے لیے بنے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کی رات کی نیند پر یہ مؤثر ہوگی. اچھا جی, تو قرآنی ردم اور اسلامی ردم کو محسوس کیجئے. فجر سے کام شروع کرنا, صبح کا پروڈکٹیو حصہ گزارنا, ظہرائی نماز, کھانا یا مختصر آرام, اس طرح پھر یعنی دوپہر کے بعد تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اب یعنی عصر کا وقت, یعنی یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ 5 وقتوں سے اپنے آپ کو جوڑنا, نماز کے جو 5 اوقات ہیں, تو عصر یہ دن کی تیسری ذہنی و روحانی نشست ہے. ٹھیک ہے, یہاں ضروری ہے کہ فجر کے وقت, یعنی عصر کے وقت جب آپ مسجد میں گئے, ٹھیک ہے, تو پورے دن کے آپ نے مختلف اعمال کیے ہیں, آپ کے مختلف رسپانسبلٹیز دیکھیں, تو عصر تک مکمل یعنی آپ ڈیوٹی سے نکل چکے ہوتے ہیں. یہاں جو ان ممالک میں ہمارا یہی رہتا ہے طریقہ کہ بھائی عصر تک تو سارے اعمال جو مارننگ شفٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کا تو ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ بس اس روحانی اور نفسیاتی نشست میں چلے جائیں اور واقعی طور پر اپنے پورے دن کے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دیں. تو اس میں عصر کے وقت بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا اگر وقت بھی لے لیں, مسجد میں ذرا بیٹھ لیں یا پھر آپ نے جائے نماز میں ذرا بیٹھیں, کچھ یعنی اذکار بھی پڑھ لیں, اس کا اہتمام کر لیں. چونکہ دیکھیں 2 ٹائم میں اذکار کی بات آ گئی, ایک ہے فجر کے وقت اور ایک ہے مغرب سے پہلے یا پھر عصر کے وقت, یعنی دونوں وقت میں آپ اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں, منظم کر سکتے ہیں اذکار کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو پھر سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے مغرب کی, تو نماز مغرب آتی ہے. اب دن کا مزاج بھی بدلنا چاہیے, پہلے تو صبح تھا اب رات آ گئی. ٹھیک ہے, مغرب اور عشاء کے درمیان وقت نسبتاً مختصر ہوتا ہے, اسی لیے اسے آپ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نہ لائیں, یہی بہتر ہوگا. پرسکون مطالعے کا وقت ہے, کسی مفید درس سننے کا وقت ہے, اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے, اپنے دن پر غور کرنے کا وقت ہے, اور کوئی کل کی مختصر پلاننگ ہو سکتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا مابین العشائین اس کی اہمیت ابھی آئی ہے, آپ مختلف نیک اعمال, تلاوات وغیرہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس وقت بہت عمدہ ایک وقت ہے یہ. ہمارے یہاں اوورال پڑھائی کے حوالے سے بچوں کے لیے کافی ایک بہترین وقت ہے مغرب سے عشاء تک کا وقت, اور اس میں آپ اس کو کوشش کریں خود بھی اور بچوں کو بھی پروڈکٹیو وے میں خرچ کرنے کے لیے. کیونکہ آپ اس کو اگر پورے ایسے ہی یعنی فضول کے ٹائم میں ایسے گزار دیں گے تو پھر یہ مؤثر ہوگا آگے جا کے عشاء کے بعد کے وقت کے لیے, حالانکہ عشاء کے بعد جو ہے نا آپ کو ہونے کی طرف نیند کی طرف. تو اگر آپ یہ نیت ہے کہ فجر کے بعد دوبارہ مجھے جاگنا ہے, تو سونے سے پہلے آپ یہ اوورال یہ ایک مراقبہ یا محاسبہ کا بھی ایک تصور رکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے پورا دن کیا کیا. ٹھیک ہے, آج میں نے کیا اچھا کیا, کون سا کام مکمل کیا, کہاں میرے لیے آسانی ہوئی, اور یعنی جیسے آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ خود دل میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ آج فجر وقت پر پڑھی, آج اسائنمنٹ کا یہ چیپٹر مکمل کر لیا, آج والدہ کے ساتھ سکون سے بیٹھا یہ وہ. میں نے اس طرح جو ہے آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں آخر میں کہ جھک شکر, شکر الحمدللہ کہ آج کچھ خیر مجھ سے ہو سکی.
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ نہیں آج میں نے کچھ بھلا کام کیا ہے، آج مجھ سے کچھ ہو پایا، اور اگر کوئی دن پرفیکٹ نہیں گزرا، یعنی کہتے ہیں کہ ارے آج کا دن میرا جو گیا ہے نا بہت، یعنی میرا نظام ناکام ہو گیا، بہت غلط ہے، تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے دن بھی گزرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے پھر اگلے دن کے لیے کافی اچھی نیت کر دی ہے کہ نہیں میرے اگلے دن میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ محاسبہ کا فائدہ ہے، جب آپ صرف شکایت کرنے کے بجائے جب آپ صحیح سے سوچتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ میں کل یہ کچھ بہترین اعمال کر کے معاوضے کے طور پر کچھ ایسے اچھے اور دیگر یہ کام بھی کروں گا، تو اس طرح اپنے آپ کو آپ یعنی امپروو کر سکتے ہیں، آپ کی جو تصور نظام زندگی ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی لا سکتے ہیں۔ اچھا، پروگرام کے اختتام مرحلے پر ہم پہنچ چکے ہیں، باقی رہ گیا 6 منٹ۔ اس 6 منٹ میں آپ نے جو ہم سے سنا ہے، میں نے جو کوشش کی بتانے کا، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں 4434377 کہ آج کے اس ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملا، آگے آپ کی نظام زندگی آپ کیسے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو اگر منظم وقت نماز کے ساتھ اپنے اوقات کو منظم کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کا کیسا شیڈول رہے گا، یا آپ کیسے اپنے شیڈول گزارتے ہیں، سلسلے میں ہمارے ساتھ آپ اپنا تجربہ شیئر کیجئے۔ اور اختتامی مرحلے میں میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے جو وقت کے حوالے سے جو تصور حیات ہمیں دیا ہے، یہ بہت ہی عمدہ ہے، یہ الگ نوعیت کا ایک کامیاب ورشپ آئیڈنٹیٹی ہے، اس کو نظر انداز کرنا کبھی بھی ممکن نہیں۔ ایک کامیاب اگر آپ لائف بنانا چاہتے ہیں، ایک باصحت صحت مند طرز زندگی اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں، اسلام نے یہاں تک کہ جو وقت کے حوالے سے تصور حیات ہمیں دیا ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں کہ ڈیڈ ٹائم جو ہوتا ہے، ڈیڈ مردہ ٹائم، یعنی جو دراصل لوگ اس کو زیادہ اس مکس کی اہمیت نہیں دیتے، تو اسلام نے ان اوقات کی بھی اہمیت دی ہے۔ او میرے بندو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح جو ہے نا اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اور یعنی کہتا ہے کہ بھائی کہ تم جیسے ڈیڈ ٹائم، بعض اوقات ہم نیند کے لیے کافی پہلے چلے گئے، اور آخری جو اگر عشاء کے بعد جلد ہی ہم نیند کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری پہر کو اس طرح بلاتے ہیں، او میرے بندوں کہاں ہیں توبہ کرنے والے، کہاں ہیں استغفار کرنے والے۔ دراصل یہ ایک طرف اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ بھئی آ جاؤ، دعا کرو، او میرے بندو استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور یہاں دراصل ہماری صحت کا بھی سوال ہے، سب کچھ، یہ آخری زیادہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ جلدی سوئیں گے تب، اگر کوئی 1 بجے سوتا ہے تو وہ اس کا کیا کرنا، اس کے تو بس اس نے اپنے نماز اورینٹیڈ اپنے لائف کو اس طرح منظم نہیں کیا ہے۔ ہاں جی، تو اسلام ڈیڈ ٹائم پر بھی فوکس کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں آپ دعا کرو۔ اسلام مختلف جو اس طرح بشارتوں کی فضیلت اور اجر کی بات کرتا ہے، یہ اس کا مقصد یہ کہ بھائی تاکہ ہم ان پر فوکس کریں۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ مغرب سے پہلے کے جو ٹائم ہے ہم اس کو یوں ہی گزار دیتے ہیں ادھر ادھر، تو جمعے کے دن کے حوالے سے کہا گیا کہ بھائی یہ ایک عمدہ ٹائم ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اعمال کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے۔ تو یہ اپنی ذہنی، جسمانی، روحانی تمام تر زاویہ حیات کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اس بات کو سمجھیں، اور اوقات کو صرف یہ نظام اوقات کو یا نماز کے اوقات کو یوں ہی صرف نہ سمجھیں کہ ورشپ کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، ارے یہ پریشان رہتے ہیں ہم، نہیں۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہے،
آپ کی دنیاوی امور کے لیے بھی خیر ہے. اور جب آپ اس نظام الاوقات سے دور ہوں گے تو یہ معلوم کر لیں کہ آپ کی زندگی اس میں جو تسلی، روحانی سکون، اطمینان وہ چیزیں نہیں رہیں گی. آپ کی صحت بھی آہستہ آہستہ وہ احساس بھی مان پڑنے لگیں گے. وہ ایک عجیب کیفیتاری ہوگا اور وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کے قریب رہنے اور نماز کے قریب اپنے یعنی اوقات کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. جمعہ ریفلیکشن پروگرام کا آج کا یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ویسے جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ سامعین کرام، کامیاب شیڈیول وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا. ان پانچ وقتوں کی جو نماز ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اپنے تمام اوقات کو، تمام امور کو منظم کرتے ہیں، وہی کامیاب شیڈول ہے، ورنہ ناکامی اور خسارہ ہے ان تمام شیڈولز میں جو اس سے ہٹ کر ہو، جن شیڈولز میں نماز رکاوٹ ہو، نماز ایز اے انٹرپشن سوچی سمجھی جاتی ہو، تو وہ کبھی بھی یعنی وہ تمام شیڈولز نامراد رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو صحیح شیڈول اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، نماز کو اپنی جو ہے نا ریسیٹ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیں، اپنی روحانی بیداری کے لیے اس کو ایک صحیح ذریعہ سمجھیں. آمین یا رب العالمین. اور اسی کے ساتھ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون محمد السودانی اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کا آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں قیمت پر بات چیت کرتے ہیں

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔

لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے, یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں, مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار دے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے, وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا, مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں, انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. وَإِذْ قَالَ

وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے

0: سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے اس سے کہا, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا, اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چار دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے.

0: والے کاموں میں دل کا سکون اور خوشی عطا فرما. یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں بھی محبوب ہو جائے. سامعین کرام, آج کی اس دعا میں ہمارے لیے کئی سارے پیغامات ہیں. بس آج کی دعا دل کی اصلاح, نفس کی تربیت, عاجزی, اخلاص اور عبادت کی لذت مانگنے والی دعا ہے. یہ دعا گویا ہمیں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ تکبر چھوڑو, نرم مزاج بنو, نفس کی اصلاح کرو, نیت صاف رکھو, دکھاوے سے بچو, عبادت میں لذت مانگو اور اللہ کی رضا میں سکون ڈھونڈو. پھر بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا یہ سب کچھ ناممکن ہے. تو پھر وہ کہنے لگتا ہے, انزل علینا من اوسع رحماتک یا رحیم, یعنی نہایت رحم کرنے والے رب ہم پر اپنی وسیع رحمت نازل فرما. ایسی رحمت عطا فرما جس سے ہمارا دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی. رحمتا تصلح به ديننا ودنيانا واهلنا واولادنا, ہمارے گھر والوں اور اولاد کو بھی اپنی رحمت میں لے لے. ارزقنا صون رحمتك بصيانة التقوى والورع, ہمیں توفیق دے کہ تیری رحمت کو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے محفوظ رکھیں. واستدامتها بخشيتك في السر والعلن, ہمیں ایسا خوف خدا دے جو تنہائی اور لوگوں کے سامنے دونوں حالتوں میں رہے. کیونکہ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اکیلے میں بھی وہی ہو جو لوگوں کے سامنے ہے. پھر مزید یہ کہتا ہے, وزیادتها بشکرك وحسن عبادتك, اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما ہمارے شکر اور اچھی عبادت کے ذریعے. چونکہ قرآن کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. اجعلنا من احبابك والصالحین من عبادك, اے اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت مانگے, چونکہ یہ رحمت دین و دنیا کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے. ساتھ ساتھ تقویٰ بھی اختیار کریں, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل. سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107, دل سے دیسی.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید. جی لسنرز, بات ہوتی ہے ذہن صحت اور زندگی بدلنے کے طریقوں کی. ہم روزانہ جسم کی تھکن محسوس کرتے ہیں, مگر کبھی سوچا ہے کہ ذہن بھی تھکتا ہے؟ دل کی دھڑکن, جسم کی حرکت سب دماغ کے حکم سے چلتے ہیں. جب ذہن کمزور ہو جائے تو کام میں دل نہیں لگتا, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, غصہ بڑھ جاتا ہے, نیند خراب ہو جاتی ہے اور زندگی کچھ بوجھ لگنے لگتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے پروڈکٹیویٹی کو بڑھایا جائے یا فوکس کو بہتر بنایا جائے, یعنی اپنے دماغ کو روزانہ کیسے تازہ رکھا جائے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں کچھ یاد رہتا ہے یا ہم جلدی تھک جاتے ہیں, یعنی ہم دماغی طور پر جلدی تھک جاتے ہیں. جیسے صبح موبائل یوز کرتے ہیں, دوپہر میں 20 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, کام کے دوران سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کام کا بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے, رات کو نیند کم ہوتی ہے, تو اسی طرح سے ہمارا جو سٹریس ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. دماغ ایک وقت میں کئی جو موبائل اوور یوز سگنل سے انہیں پکڑتا ہے, اور اگر نیند کم ہو تو پھر ہمارا کام کرنے کی جو رفتار ہے, ہمارا جو ذہن ہے, ہمارا دماغ ہے, وہ سست ہو جاتا ہے. نیند اس کو طاقت دیتی ہے. صحت مند چکنائی اومیگا 3 ہمارے دماغ کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے, اور اسی طرح سے سٹریس جو ہے وہ بالکل نہ ہو. اور ڈیپ بریتھنگ جب ہم لیتے ہیں, ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو ہمارا

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو قصص القرآن کے آج کے اس دلچسپ حلقے میں میں ہوں طلحہ اشرف الزمان اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی میزبانی میں ساتھ دیں گے سرور مرزا بھائی تو سامعین کرام قرآن مجید میں جو مروی قصص ہیں جو واقعات ہیں یہ صرف کوئی ماضی کی داستان نہیں یہ ماضی کے آئینے میں دراصل ہمارے حال کو دکھاتا ہے کبھی ایک بستی کی کہانی ہمارے معاشرے سے سوال کرتی ہے کبھی کسی فرد کا کردار ہمارے ضمیر کو مخاطب کرتا ہے اور کبھی ایک باغ کی داستان یہ بتاتی ہے کہ نعمت اگر شکر سے جدا ہو جائے تو وہی نعمت آزمائش بن سکتی ہے اور آج کی گفتگو بھی ایسے ہی باغ سے شروع ہوتی ہے سرسبز شاداب پھلوں سے بھرا ہوا ایک باغ اور یہ واقعہ صرف کسی باغ کا نہیں یہ دراصل انسان کے دل کا آئینہ ہے
4: بالکل صحیح فرمایا طلحہ بھائی سب سے پہلے تو میں بھی سلام پیش کر دوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام سننے والوں کو بھی میری طرف سے سلام و آداب دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں اور طلحہ صاحب اور سمعین کرام آج کی کہانی سنتے ہوئے شاید ہمیں بار بار اپنی زندگی کی طرف دیکھنا پڑے کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا مال تھا اصل سوال یہ ہے کہ مال ملنے کے بعد ان کے دل کا مزاج کیا بن گیا
3: بالکل سر بھائی اور یہی اس پروگرام کی روح بھی ہے ہم واقعہ سنیں گے قرآن کی آیات کے پس منظر کو سمجھیں گے پھر گفتگو کے آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعہ آج ہماری جو صورت حال ہے اور ہماری تنخواہ کے حوالے سے بات کر لیں کاروبار گھر خاندان دولت ذمہ داری اور دوسروں کے حقوق سے یہ واقعہ کیسے جڑتا ہے ہم اس کا ضرور جائزہ لیں گے تو سامعین کرام آپ کو بتا دیں کہ آج ہم سورہ قلم میں بیان ہونے والے اصحاب

0: جنہ یعنی باغ والوں کے واقعے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یعنی ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ مفسرین کرام ایک نہایت معنی خیز مناسبت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں مکہ اور قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ ایک ایسی سرزمین جہاں بڑے زرعی وسائل نہ ہونے کے باوجود رزق کے دروازے کھلے تھے، دور دور سے مختلف پھل اور سامان ان تک پہنچتا تھا، خانہ کعبہ کی نسبت سے امن بھی حاصل تھا، اور پانی کے لیے زمزم جیسی عظیم نعمت بھی موجود تھی۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر قریش کو یہی حقیقت یاد دلائی، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس آیت کا شروع اس طرح ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا کیا۔ لیکن جب نعمت ہو اور نعمت دینے والے کی پہچان نہ ہو، رزق ہو مگر شکر نہ ہو، امن ہو مگر بندگی نہ ہو، تو یہی نعمت انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔
1: کیا خوب بات کہی آپ نے تلا۔ اور یہاں پر پہلی بات ہماری زندگی کے لیے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ امتحان صرف مشکل کا نام ہے یا مشکلوں کا نام ہے۔ مثلاً بیماری آ گئی، پیسہ کم ہو گیا، نوکری چلی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ امتحان آ گیا ہے اور اب اس سے کیسے نپٹیں، لیکن کبھی کبھی صحت بھی امتحان ہوتی ہے، اچھی سیلری بھی امتحان ہوتی ہے، یہاں تک کہ بزنس کی ترقی بھی امتحان ہوتی ہے، اور گھر میں آنے والی فراوانی بھی امتحان ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟
0: جی سرور، اور یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور اسی کو سمجھنے کے لیے ہم اصحاب الجنہ کا یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ قصے کی بعض تفصیلات قرآن میں اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، جبکہ مفسرین نے قدیم روایات کی روشنی میں اس کا پس منظر بھی نقل کیا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ باغ یمن کے علاقے میں صنعاء کے قریب واقع تھا، جبکہ کچھ دوسری روایات میں مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ اصل قرآنی سبق مقام کے تعین پر موقوف نہیں، اور اسی وجہ سے اس کو مجمل رکھا گیا۔ اصل توجہ ان لوگوں کے رویے اور اس کے انجام پر ہے۔ روایات کے مطابق وہاں ایک نیک شخص رہتا تھا، اس کے پاس ایک نہایت زرخیز اور وسیع باغ تھا۔ باغ میں مختلف قسم کے درخت، پھل اور فصلیں پیدا ہوتی تھی۔ لیکن اس شخص کی عظمت اس کا صرف یہ نہیں کہ اس کا ایک بڑا باغ تھا، بلکہ اس کی اصل خوبی تو یہ تھی کہ اس کا دل بھی بڑا تھا۔ جب فصل تیار ہوتی تو وہ ساری پیداوار اپنی تجوری میں بند نہیں کر لیتا تھا، ایک حصہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھتا، ایک حصہ دوبارہ زمین میں لگانے اور آئندہ فصل کی تیاری کے لیے رکھتا، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے نکال دیتا۔ تو وہ اپنے مال میں ایک بہت ہی منصفانہ تقسیم کرتا تھا۔ اس کی نگاہ میں کھیت صرف انکم سورس نہیں تھا بلکہ امانت بھی تھا۔
1: اور تلا یہ بات آج کے دور میں بہت سیدھی طرح ہماری زندگی سے جڑتی ہے۔ ہم اپنی منتھلی انکم دیکھیں، سیلری آتے ہی سب سے پہلے بلز، شاپنگ، سیونگز، انٹرٹینمنٹ وغیرہ وغیرہ سب یاد آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کا حصہ کہاں ہے؟ ہر مدد زکوٰۃ کے حکم تک محدود نہیں ہوتی۔ کسی کا علاج، کسی کے بچے کی فیس، کسی گھر کا راشن، کسی قرض دار کی مدد، یہ سب ہمارے مال کو صرف کم نہیں کرتے بلکہ اس میں انسانیت اور برکت کا معنی پیدا کرتے ہیں۔
0: بالکل سرور، اور جس ملک میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، چاہے ایز اے مقیم ہوں یا پھر ایز اے رہائش، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ منصفانہ تقسیم ہے، اور ہر کوئی جو یہاں رہتا ہے اس کو ایک سکون کے ساتھ یہاں جی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مالی تو مادی طور پر ہو یا یعنی آپ ایز اے رہائشی یہاں امن و امان کی بات کر لیں۔ تو یہاں اس واقعے میں، روایات میں آتا ہے اس واقعے سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے باغ میں خیر اور برکت بڑھا دی، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے بارے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ بندہ جو کچھ خیر میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں سے داستان کا رخ بدلتا ہے۔ اس شخص کے بیٹے تھے، روایات میں ان کی تعداد 5 بیان ہوئی ہے۔

0: باپ کا معمول وہ بچپن سے دیکھتے آئے تھے فصل کاٹنا اپنی ضرورت رکھنا اور غریبوں کو بھی حصہ دینا مگر ہر بیٹے نے اپنے باپ کے عمل کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھا ان میں سے اکثر کو باپ کی سخاوت پسند نہیں تھی ان کے ذہن میں شاید یہ سوال تھا یہ ہمارا مال ہے پھر دوسرے کیوں لیں یہ ہماری محنت کی پیداوار ہے پھر غریبوں کا اس میں کیا حق لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا قرآن اسے بعد میں اوسطوں کہتا ہے یعنی ان میں نسبتاً زیادہ متوازن زیادہ سمجھدار اور بہتر سوچ رکھنے والا شخص جو اپنے باپ کے طریقے کو درست سمجھتا تھا اس کی سوچ یہ تھی کہ ہم خود بھی کھائیں اللہ کی نعمت سے فائدہ بھی اٹھائیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شکر اس طرح بھی ادا کریں کہ اس کے مخلوق کو محروم نہ کریں
1: بھئی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک ہی گھر ایک ہی باپ اور ایک ہی طرح کی تربیت لیکن سوچ سب کی الگ الگ
0: بالکل
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی تربیت بہت ضروری ہے لیکن آخر میں ہر شخص کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے باپ نیک ہو تو بیٹا آٹومیٹکلی ہی نیک نہیں بن جاتا ہمیں اپنے اندر بھی وہ ویلیوز دوبارہ پیدا کرنی پڑتی ہیں اور خاص طور پر جب ہمیں وراثت میں پراپرٹی یا فیملی بزنس وغیرہ ملتا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے باپ نے کتنا چھوڑا بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے باپ نے کس اصول پر زندگی گزاری
0: تو واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک دن باپ کا انتقال ہو گیا وہ باغ جسے ایک نیک شخص نے برسوں سنبھالا تھا اس کے بیٹوں کے ہاتھ آ گیا درخت وہی تھے زمین وہی تھی پانی وہی تھا فصل بھی وہی تھی لیکن مالکوں کے دل بدل چکے تھے اور یہی نقطہ غور طلب ہے کہ کبھی نعمت وہی رہتی ہے مگر اس کے استعمال کا اخلاق بدل جاتا ہے اس سال باغ میں غیر معمولی پیداوار ہوئی فصل بہت عمدہ تھی درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے روایات کے مطابق اس علاقے کے بہترین باغات میں اس کا شمار ہونے لگا بیٹے اکٹھے ہوئے لیکن بجائے اس کے کہ کہیں الحمدللہ ہمارے والد کے بعد بھی اللہ نے یہ نعمت باقی رکھی اور ان کی نیکی کی روایت کو جاری رکھیں انہوں نے ایک بالکل مختلف گفتگو شروع کر دی بعض بیانات کے مطابق انہوں نے اپنے والد کے طرز عمل ہی کو نادانی سمجھنا شروع کر دیا ان کا کہنا تھا ہمارے والد ضرورت سے زیادہ مال غریبوں کو دے دیا کرتے تھے یہ دولت ہماری ہے یہ پیداوار ہماری ہے پھر ہم اسے دوسروں میں کیوں تقسیم کریں ایک نے بات کہی دوسرے نے تائید کی تیسرے نے حمایت کی پھر اکثریت اسی فیصلے پر جمع ہو گئی
1: اور یہ جگہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے جب غلط بات کو ایک آدمی نہیں پورا گروپ سپورٹ کرنے لگے بھائی کبھی آفس میں ہوتا ہے کبھی بزنس پارٹنرشپ میں ایسا ہوتا ہے کبھی فیملی ڈیسیزنز میں ہر آدمی اندر سے جانتا ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جب چار لوگ ہاں کر دیتے ہیں تو پانچواں بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو سب کر رہے ہیں وہی کر لیتے ہیں مگر قرآنی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ میجورٹی ہمیشہ موریلٹی کا اسکیل نہیں ہوتی
0: اور یہی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو اوسطہم کے حوالے سے جو تعبیر آتی ہے قرآن میں کہ وہ سمجھدار بھائی سامنے آتا ہے اس نے اپنے بھائیوں سے اختلاف کیا اس نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو ہمارا باپ نادان نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو دیتا تھا اور اسی میں ہمارے باغ کی برکت تھی اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی یاد دلایا قرآن آگے اسے شخص کا قول نقل کرتا ہے الم اقل لکم لولا تسبحون کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ تم نے چند غریبوں کو کچھ پھل نہیں دیے اصل بیماری دل میں تھی اور وہ کیا اللہ کو بھلا دینا جب انسان نعمت کو دیکھتا رہے اور منعم کو بھول جائے تو پھر اسے اپنی دولت میں کسی اور کا حق نظر نہیں آتا
1: اور ہم اپنی زندگی میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں جب ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں خاص طور پر پیسوں کا کہ کیا ہم صرف پروفٹ دیکھتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی کبھی کبھی ایک ڈیل ٹیکنیکلی فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس میں کسی کمزور کا حق دب رہا ہوتا ہے کبھی ہم گھر کا بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو پوری طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں کبھی بزنس میں ہم امپلائی کی ضرورت دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا یہیں پر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا میرا مال میری آنکھیں کھول رہا ہے یا بند کر رہا ہے
0: اب واقعے میں جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائیوں نے اس کی نصیحت کو قبول نہیں کیا روایات میں ان کے درمیان

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: فٹ بال کا اصلی رنگ, اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو, ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
2: ہائی لائٹس, کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ, اٹس اے گول شو with Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107 Dil Se Desi.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام آن ایف ایم 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
3: سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ، رہیے اپڈیٹڈ صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
4: بھائی گانا گانے کا دل کر رہا ہے کہ جس کا تمہیں تھا انتظار، قطر 2026 وہ آ گیا ہے واپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا، یہ شو قطر 2026. کافی لمبے عرصوں سے لوگ اس شو کو واپس سے سننا چاہتے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بیسٹ جو وقت ہے قطر 2026 کا وہ ہے سپٹمبر سے دسمبر، اور پھر جنوری سے لے کر مارچ تک بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ اس دوران یعنی کہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کا موسم تھوڑا بہتر ہونے لگتا ہے. ایونٹس چاہے آؤٹ ڈور کے ہوں یا ان ڈور کے، ایونٹس بڑھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جنوری میں بھی کافی بہترین ماحول ہوتا ہے. چاہے دسمبر یا نومبر کے بارے میں بات کریں، اس میں بھی ماحول زبردست ہوتا ہے. تو لوگوں کی پرزور فرمائش پہ، ریکویسٹ پہ قطر 2026 کا یہ شو آ گیا ہے، اور ہر ہفتے قطر 2026 آپ کو اوغت یعنی کہ آپ کو انفارم کرے گا الگ الگ ڈیٹیلز کے بارے میں. تو چلیے بتانا شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایونٹس ہیں جس کا آپ لطف اٹھا سکتے ہیں، یا کیا چیزوں کے بارے میں ہم قطر 2026 میں بات کریں گے. سب سے پہلے جیسے ہی انٹری ہوگی ہم بات کریں گے جو ایونٹس ہونے والے ہیں قطر میں اس کے بارے میں. تو ایونٹس بے حد امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں، کہ کیا چل رہا ہے، وائب کیا ہے شہر کی، کیا کچھ لوگوں کے لیے، فیملی کے لیے، بچوں کے لیے ایونٹس میں موجود ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے ویکینڈ میں کیا ہونے والا ہے. ہر ہفتے کیونکہ یہ شو ایک بار آئے گا تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتا ہو کہ ویکینڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے فیملیز کے لیے اور بچوں کے لیے. اینڈ دین نیو اوپننگز، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کون سا ریسٹوراں نیا بہترین ہے قطر میں، گورنمنٹ کی طرف سے کیا نئی چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، نیو اوپننگز کیا ہے، مشہرم ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ خاص ہونے والا ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور پھر واٹس آن قطر یعنی کہ قطر میں کیا کچھ ہے، فیملی ایونٹس میں، ایگزیبیشن میں، اس کے علاوہ قطر کے اسپورٹس میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اور پھر لاسٹ میں قطر کا فیوچر کیسا ہونے والا ہے، جیسے کہ سسٹینیبلٹی پروجیکٹ، اسمارٹ سٹی کی کیا اپڈیٹس ہیں، ایڈوکیشن انیشیٹو سے لے کر ٹرانسپورٹ کے جو چینجز ہیں، یا پھر اسٹارٹ اپ کے ایکو سسٹم کی کچھ خاص نیوز. یہ ساری چیزیں ہم اس شو میں کور کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایونٹس کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو دوستو سب سے پہلا ایونٹ جو ہم بات کرنے والے ہیں قطر ایونٹ شو 2026، یہ ایک بہت ہی بڑا اور پریمیم 3 دن کا کارپوریٹ اور کلچرل ایونٹ ہے جو 1 ستمبر 2026 سے لے کر 3 ستمبر 2026 تک لگاتار 3 دنوں تک چلے گا. یہ ایونٹ دوحہ کے سب سے فیمس، کئی لوگوں کو پتا ہے DECC کے نام سے، اور کئی لوگوں

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا پروگرام نور اسلام ہے. اس پروگرام میں ہم ہمارے سننے والے کے جو سوالات ہوتے ہیں ہم وہ سوالات ان سے لیتے ہیں اور جن کے جوابات ہمارے محترم مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. پہلی کال آج کے پروگرام کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. میں نے دو سوال ہیں
0: جی بھائی.
1: سوال یہ ہے
0: آپ بھائی آپ اپنا نام بتا دیں.
1: میرا نام محمد ذاکر ہے.
0: جی ذاکر بھائی. جی
1: سر مجھے ایک سوال آخرت کے متعلق سوال پوچھنا ہے.
0: جی
1: جس کے پاس دو بیوی ہیں یا تین بیوی ہیں اگر وہ عدل نہیں کر پا رہا تو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ جبکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے.
0: جی
1: تو اب یہ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر عدل نہیں ہو سکا سیکنڈ وائف کے ساتھ میں یا فرسٹ وائف کے ساتھ میں تو اللہ کے گھر کیا سزا ملے گی آخرت میں؟
0: اچھا اگر کسی شخص نے متعدد شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان عدل نہیں کر سکا تو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ جبکہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے. جی انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. اور دوسرا آپ کا سوال.
1: دوسرا سوال ہے میرے والدین فوت ہو گئے میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں بتائیے. دونوں چلے دنیا چھوڑ کے ان میں حیثیت نہ ہو.
0: جی
1: ہم پانچ بھائی تو ہم پانچ بھائی اپنے والدین کے لیے کیا کریں؟ دادا دادی کے لیے حیثیت میں ہے اللہ کا شکر ہے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتائیے ذرا.
0: اچھا انشاءاللہ ضرور ہم بتائیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ایک تو وہ فوت ہو گیا تو عمل نہیں کر سکتا, لیکن جب فوت ہو گیا تو اگر اس کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے تو تین چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو, اور دوسرا صدقہ جاریہ یعنی کہ ایسی چیز کہیں پر پانی کے ٹینک لگا دی اور وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اسی طرح علم ہے, علم کے ذریعے وہ اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی وہ کہا تھا کہ اول دن صالح کی کوئی نیک اولاد ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ و خیرات کرے گا, قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور ایثار ثواب پہنچائے گا. آپ تمام بھائی حیثیت میں ہیں تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے.
1: اور عمرہ کر سکتے ہیں ان کے نام کا؟
0: جی بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. ابھی میرے خیال سے گزشتہ ہفتے ہی سوال آیا تھا تو اس پر شیخ صاحب نے ہی جواب دیا تھا کہ جی ان کے طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ ان کے لیے قرآن کریم پڑھ کر ان کو ثواب پہنچاتے رہے.
1: نہیں
0: عمرے آپ متعدد کر سکتے ہیں.
1: اچھا
0: آپ متعدد عمرے کر سکتے ہیں. عمرے کا کوئی یہ نہیں کہ ایک سفر میں آپ ایک ہی عمرہ کر سکتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نہیں بھائی اب ہمارا جہاں تک ہماری معلومات وہی ہیں, البتہ اس پر میں شیخ صاحب سے ضرور بات کروں گا اور وہ اس پر ضرور جواب دیں گے.
1: غسل بنا کے پھر سے عمرہ کر سکتے ہیں.
0: جی میں جی جی بالکل انشاءاللہ میں محترم شیخ صاحب سے جب آخر میں جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں اس پر بات کروں گا ضرور. آپ وہاں سماعت کر لیجیے گا. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم بھائی. السلام علیکم. سامعین میں بتا رہا تھا کہ یہ نور اسلام پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم سوالات بھی لیتے ہیں سامعین کی طرف سے اور ان کے جوابات آخر میں جوابات کا جب ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہم جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں. اور ایک اگلی کال ہم لیتے ہیں.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، كيف تبقى عليك؟
0: الحمد لله، الله كفز لبي. هب كلام، هب اسمي رامي.
1: میرا نام عبد اللطیف ہے
0: جی. عبد اللطیف بھائی
1: فاروق پاکستان سے.
0: جی جی جی.
1: اچھا، میرا سوال شیخ صاحب سے ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنے میں تو ایک حروف کا حرف کا ثواب دس نہیں کیا ہے.
0: جی جی.
1: مگر یہ سننے میں کتنا ہے؟
0: اچھا، اگر پڑھنے پر ایک حرف پر دس نہیں کیا آتی ہے، سننے پر کیا ثواب ملتا ہے؟
1: دس نہیں کیا مگر سننے میں کتنا ہے؟ جب میں گاڑی چلاتا ہوں قرآن سنتا ہوں، ایک حرف میں کتنا ثواب ملتا ہے یا نہیں ہے؟
0: انشاءاللہ ضرور اس پر بات کریں گے. آپ کا کوئی اور سوال ہے بھائی؟
1: نہیں، میرا بہت نہیں، بس یہ سننا.
0: اچھا انشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم.
1: السلام علیکم.
0: السلام ورحمۃ اللہ. ایک الگ کال آ رہی ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام مولانا، کب کیا حال ہے؟
0: الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے بھائی. آپ کا نام؟
2: میرا نام کامران ہے.
0: جی کامران. میں
2: بیسیکلی پاکستان سے ہوں.
0: جی جی.
2: تو میرا سوال مولانا صاحب ایک یہ ہے
0: جی
2: کہ 2019 میں میرے ایک دوست نے کسی آدمی کا مرڈر کیا تھا.
0: اللہ اکبر.
2: میرا دوست تھا، قریبی تھا، جیسے جی گاؤں میں دوستی ہوتی ہیں، پڑوسی اور ایسے قریبی دوست تھا.
0: جی.
2: تو اس میں میں بالکل انوالو نہیں تھا، کیونکہ وہ جو بھی انسان گناہ یا ثواب نیکی کا کام جی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرتا ہے نا.
0: جی جی.
2: تو وہ میرا دوست تھا، ہم ساتھ ہی گھومتے تھے، تو جی انہوں نے میرا بھی ویسے ہی سمجھا. وہ قتل بعد میں پروف ہوا، یعنی کہ اس نے مارا ہے. جب اس نے مار دیا پھر بھی میرے ساتھ گھومتا تھا.
0: جی.
2: مجھے بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا.
0: جی جی.
2: تو تین چار دن کے بعد کچھ کال مال ٹریس ہوئی تو پھر پتا چلا کہ اس نے کیا ہے. تو میں اس نے بالکل بے گناہ تھا.
0: جی.
2: جس کی وجہ سے میں اس کی زد میں آ گیا.
0: اللہ اکبر. جی
2: ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے معذرت بھی کی، سب کچھ کیا، کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا اس میں قصور نہیں تھا.
0: جی جی.
2: معذرت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا.
0: اچھا.
2: کافی بار مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش،
0: یعنی مقتول کے لوگوں نے، مقتول کے گھر والوں نے.
2: جی
0: جی جی.
2: ان کا جو پورا قبیلہ ہے، ایک گھر میں پورا قبیلہ.
0: جی جی.
2: تو کافی مرتبہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن شاید میری غلطی نہیں تھی، میں اس وجہ سے بچ گیا.
0: جی جی.
2: اس کے بعد میں قطر آ گیا.
0: جی.
2: اپنے کام کے سلسلے میں.
0: جی.
2: تو اس بات کو تقریباً ابھی 6-7 سال گزر چکے ہیں.
0: جی.
2: تو میں ابھی چھٹی پہ جاتا ہوں تو ان کے دل میں وہی نفرت، وہی بغض، لیکن میں صرف یہی دیکھ کر، ابھی تو میں حیثیت میں بھی ہوں، شاید پہلے پہ کم تھا.
0: جی.
2: لیکن اسی وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں کہ یار ان غریبوں کا پہلے بھی ایک آدمی مر چکا ہے، اب جیسے میں اوپر سے نئی باتیں یا کچھ ایسا کروں ان کا دل زخمی ہوگا، پریشان ہوں گے.
0: جی جی.
2: تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے بچتا ہوں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یعنی کہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں.
0: جی.
2: تو میں اس لیے بچتا ہوں کہ یار ان کا پہلے بھی نقصان ہو گیا ہے، اور اللہ نہ کرے مطلب میرا ہو یا ان کا ہو.
0: جی.
2: لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، وہ جو بھی زیادتی کرتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں.
0: جی جی.
2: تو ان کے دل میں جو خیال یا بغض جو بھی ہے نا، وہ یہی ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مارنے میں انوال تھا.
0: جی. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو صحیح صورت حال ہے اس کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا سوال کیا ہے بھائی اس تعلق سے؟
2: میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ کیا اس میں مجھے گناہ ملتا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں میں فول نفرت ہے.
0: جی. اس میں اگر آپ بے قصور ہیں اور جی آپ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کو غلط فہمی ہے آپ اس کو ختم کریں.
2: جی.
0: لیکن وہ نہیں ختم ہو رہی ہے.
2: جی.
0: تو اس پہ آپ کو تو میرے خیال سے کسی چیز کا گناہ نہیں ہے.
2: جی.
0: البتہ
2: میں نفرت دیکھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، اصل میں نفرت بہت ہے.
0: جی جی. وہ فطری چیز ہے بھائی، جب ان کے دل میں ایک غلط فہمی ہے اور وہ غلط فہمی ختم نہیں کر پا رہے ہیں.
2: جی.
0: تو آپ احتیاط کریں، صبر سے کام لیں اور حوصلہ رکھیں، اور اس تعلق سے آپ جو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے دل سے یہ چیز نکال دیں کہ آپ اس چیز میں شامل نہیں تھے، تو پھر یہ اچھا رہے گا. نہیں نکال سکتے تو پھر صبر سے کام لیجیے، ہمت سے کام لیجیے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا. البتہ
2: مولانا صاحب مجھے بار بار وضاحت دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، مطلب میں ایک دو بار وضاحت دے چکا ہوں، اس سے زیادہ مطلب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو میں بار بار تو مطلب اسلام ایک اچھی چیز کی طرف جانے کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی نہیں

لمحے سے ہے. یہ ایسی دولت ہے کہ غریب کو بھی مالا مال کر دیتی ہے, اور ایسا خزانہ ہے جو جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے. حالانکہ دنیا کے خزانے تو یوں ہے کہ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا کم ہوتا جائے گا, لیکن یہ صفت ہے اور یہ ایسا خزانہ ہے جس کو ہم جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا ہی بڑھے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی عبادت بھی ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے, ان کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. یہ دولت شکر کی ہے. جی, آج ہمارا موضوع شکر ہے, جو کہ صبر اور شکر کا بھی ایک حسین امتزاج ہے اور ایک گوناگو ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے. تو آج ہم شکر کے موضوع پر بات کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں, باقی انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کر سکتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس سوالات کے جوابات کا بھی وقت ہم کو نکالنا ہے. تو سامعین, ذرا غور کیجئے, ہماری زندگی میں کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کی قیمت, یعنی جن کی قدردانی ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے. صحت موجود ہو تو ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں, بیماری جب آتی ہے لیکن تو صحت کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے. گھر میں سکون ہو تو ہم اسے عام بات سمجھتے ہیں, لیکن جب گھر میں کوئی پریشانی آ جائے یا گھر کے کسی فرد پر کوئی مصیبت آ جائے اور بے سکونی سی کیفیت گھر میں چھا جائے تو ہمیں سکون کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. آنکھیں سلامت ہوں تو ہم روزانہ ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں مگر ان کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن اگر یہی چند گھنٹوں کے لیے ہماری نظر متاثر ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز بے معنی سی محسوس ہونے لگتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے. یعنی ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی نعمتوں میں گھری ہوئی ہے. لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے اکثر صرف اپنی محرومیوں کو ہی دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. تو سامعین, آج ہم شکر پر بات کر رہے ہیں. تو شکر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سی بات ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم زبان سے الحمدللہ کہہ دیا کریں. بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ شکر کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, لیکن شکر کا اس سے کہیں وسیع تصور ہے. ہمارے علماء کرام نے شکر کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل سے پہچانا جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دل سے پہچانیں, اس کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے, اور دل کے ساتھ ساتھ پھر زبان سے بھی اس کا اعتراف کیا جائے. قرآن کریم میں اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ آپ کے رب نے جو آپ پر نعمتیں اپنی نچھاور کی ہیں آپ ان کو بیان کیجئے, یعنی زبان سے اس کا اعتراف کیجئے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ جسم اور عمل کے ذریعے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے. یعنی شکر کے تین بنیادی درجے ہیں, ایک تو دل کا شکر ہے, پھر زبان کا شکر ہے, اور پھر عمل کا شکر ہے. یہ تین بنیادی درجے ہیں شکر کے. یعنی دل تو یہ مانے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے, زبان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور عمل یہ ثابت کرے کہ جس نعمت کو اللہ نے عطا کیا ہے اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا جائے گا.

ہم مثال سے سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, زبان سے آپ نے الحمدللہ کہا, اس پر تو یہ زبان سے الحمدللہ کہنا شکر ہے, لیکن اس مال سے حرام کمائی کرنا یا اسے حرام کاموں میں خرچ کرنا یہ شکر نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں عمل کے ذریعے شکر کیا جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس نعمت کا استعمال کیا جائے. اگر ہمارے پاس مال آیا ہے تو ہم اسے حرام چیزوں میں نہ لگائیں بلکہ حلال طریقے میں اور حلال چیزوں میں استعمال کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے آپ کو, تو اس علم کو لوگوں کی اصلاح, لوگوں کی تعلیم اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنا یہ شکر ہے. لیکن علم کی بنیاد پر اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے, بڑائی دکھاتا ہے, تو یہ شکر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے, اس زبان سے ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں سے اچھی باتیں کرتے ہیں, یعنی جو ان کی دنیاوی یا آخرت کی زندگی میں فائدہ مند چیزیں, فائدہ مند ہوں, ایسی چیزیں ان سے بات کرتے ہیں, لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں, تو یہ شخص زبان کا شکر ادا کر رہا ہے. لیکن اگر وہی شخص زبان سے غیبت کرے, جھوٹ بولے, دوسروں پر بہتان لگائے, دوسروں کی دل آزاری کرے, تو یہ زبان کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر کو اپنی بندگی کے ساتھ جوڑا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کیوں پسند ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کو یہ صفت کیوں پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو, ناشکری مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے, اور جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ناشکری مت کرو. ایک دوسری جگہ پر اسی طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمیں کہ حقیقی شکر جو ہے یہ صرف زبان کا وظیفہ نہیں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے, نہیں, بلکہ ہماری زندگی کا طرز عمل ہے. پھر اس کے بعد سامعین ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر کو, یعنی عموماً ہمارے لوگ جو اس معاشرے میں ہیں عام طور پر شکر کو خوشی کے ساتھ جوڑتے ہیں. مثلاً ہمیں نوکری مل گئی تو ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کاروبار میں فائدہ ہوا اس پر شکر ادا کر لیا, ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا ہم نے اس پر شکر ادا کر لیا, یہ تو شکر ہے ہی. لیکن مومن کی عظمت یہ ہے, ایک مسلمان کی عظمت یہ ہے, ایک مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ صرف خوشی میں نہیں بلکہ آزمائش میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے. یعنی صرف خوشی کے وقت شکر نہ ادا کرے, آزمائش کے وقت بھی شکر ادا کرے. گزشتہ ہفتے بھی میرے خیال سے ایک حدیث آپ کے سامنے گزری تھی صبر کے باب میں, جب ہم گفتگو کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر ليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے, بے شک اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور یہ بات, یعنی اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے, یہ چیز مومن کے علاوہ, مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ کیا صفت ہے, کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اسے خوشحالی اور راحت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, کوئی خوشی ملی تو شکر ادا کر رہا ہے, تو یہ چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اسی طرح اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یعنی مومن کے زندگی کے دونوں رخ اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں, نعمت ملتی ہے تو شکر

0: ادا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم شکر کے تعلق سے بہت سے پوائنٹس پر بات کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نوازی ہیں, اس پر ہم شکر ادا کریں, لیکن ہمارے شکر کا جو سب سے آخری اور بلند ترین مقام ہے شکر کا, وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان نعمت دیکھے تو نعمت دینے والے کو یاد کرے. یعنی اگر کسی نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو آپ تحفے سے زیادہ دینے والے کو یاد کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کوئی قریبی ہے, اس نے آپ کو تحفہ دے دیا, لیکن اس تحفے سے کہیں زیادہ عزیز آپ کو وہ دینے والا ہے, یعنی جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے, تو آپ اس کو یاد کرتے ہیں. جب آپ وہ تحفے دیکھیں گے تب آپ اس شخص کو یاد کریں گے. اسی طرح مومن مسلمان جب دنیا کی نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ نعمتوں میں الجھ نہیں جاتا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو بس پیسے ہی میں رہ جائے, نہیں, بلکہ نعمتوں کے پیچھے منعم حقیقی کو یاد کرتا ہے. نعمتیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے, تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور یہ شکر کا سب سے آخری درجہ ہے. انسان اپنی آنکھ دیکھے تو اللہ کو یاد کرے, رزق ملا ہو, تنخواہ آئی ہو تو اللہ کو یاد کر لے, بارش ہو رہی ہے, گرمی کم ہو گئی, ٹھنڈ آنے والی ہے, یہ بھی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے بارش کو برسایا ہے, وہی ذات ہے جس نے جو ٹھنڈ کو لے کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اولاد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت سی اولاد سے نوازا ہے. اسی طرح سامعین, جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات دیکھتے ہیں, ان کی زندگی دیکھتے ہیں, تو وہ یقیناً ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور یقیناً یہ اچھی صفت ہے, حسن صفت ہے, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اتم درجے میں موجود ہوگی. تو ہم شیخ صاحب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں, اور شیخ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم نے شکر پر آج, شکر کا موضوع ہم نے شیخ اختیار کیا ہے, اور ہم نے شکر پر جو ضروری بات ہے وہ ہم نے کہہ دی ہے, یعنی ایک تعارف ہم نے پیش کر دیا ہے موضوع کا. باقی ہم جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی دیکھتے ہیں, چونکہ وہی ہمارے آئیڈیل ہیں, انہی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, تو ان کی زندگی میں ہم شکر کو کس طرح پاتے ہیں شیخ صاحب؟
1: الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ہمارے میزبان محترم نے جو ہم سے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر ہمیں دیکھنے کو کس طرح ملتا ہے. تو سامعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا شکر و صبر پر مبنی تھی. انہیں جتنی تکالیف دی گئیں, پریشانیاں آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تو الحمدللہ علی کل حال, جب کوئی اچھائی آتی تو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. بڑی سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئی تھی, آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے, آپ نے ہمیشہ شکر ادا کیا. ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو

0: اپنا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے طاقتور تھے, نبی جو ہے عام مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے, لمبے سجدے کرتے, لمبے رکوع کرتے, یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوری پوری ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ آل عمران, یعنی کئی پارے, چار چار پانچ پانچ پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر گناہ کیا جائے تو پھر انسان استغفار کرے گا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں, یہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے, اس لیے یہ صرف وہ انسان جو گناہ کرے وہ نہ کرے, بلکہ ہر آدمی استغفار کرے اور شکر ادا کرے. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اکثر شکر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت مل گئی تو آرام کرو, خوش رہو, یہ شکر ادا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شکر کا تقاضا عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی, اس صحت کو عبادت میں لگاؤ. اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وقت دیا ہے, تمہارے پاس اسپیئر ٹائم ہے, اس وقت کو نیکی میں لگاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے مال سے نوازا ہے, اس مال میں اللہ کا حق ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے, اس علم کو خیر کے لیے استعمال کرو. سامعین, یہی حقیقی شکر ہے.
1: بے شک شیخ محترم, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بہت وسیع ایک باب ہے, اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شکر ادا کیا ہے. بالجملہ اگر ہم ان کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تکالیف آپ کو دی گئی ہیں تبلیغ کے زمانے میں, اس پر آپ نے صبر کیا ہے, اور اس کے باوجود, ان تکالیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں. مدینہ کی زندگی یہ شکر ہے, اور مکے کی زندگی یہ صبر ہے. باقی ہم اس موضوع کو سمیٹتے ہیں, اور اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے ہم جب آتے ہیں تو شکر کے مقابلے میں ایک مذموم صفت ہوتی ہے. کوئی بھی صفت ہو, اچھی صفت ہے تو اس کی بری صفت بھی ہوگی. ہم اسی طریقے سے ہم بات کرتے آئے ہیں, صبر ہے یہ اچھی صفت ہے, لیکن بے صبری ہے, اس پر ایک الگ وعیدیں آتی ہے, اس سے ایک مسلمان کو منع کیا جاتا ہے. اسی طرح شکر ہے, شکر کرنے پر بہت سی بشارتیں ہیں, بہت سے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں اور ہم سے کیے ہیں. اور یقیناً جب ہم شکر کریں گے اور شکر کی صفت کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ان وعدوں کو, ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمائے گا. تو سامعین, شکر کے مقابلے میں ایک مذموم صفت جو ہے وہ بے شکری ہے, یا ناشکری کہہ لیجئے, الفاظ کا فرق ہے. تو شیخ محترم, یہ ناشکری پر کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں؟ اگر وہ مختصر انداز میں ہمارے سامنے آ جائے تو بہت عنایت ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر جوابات کے سلسلے کی طرف رخ کریں گے.
0: جی بالکل, شکر کے مقابلے میں جو رذیل اور مذموم صفت ہے وہ ناشکری ہے, گریٹفل انگریٹفل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی ابھی تلاوت فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان پر ہیں کہ اگر ان کو انسان شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے.

0: تو اس کے مقابلے میں جو ہے ناشکری. اللہ تبارک تعالی نے انسان کو صحت عطا فرمائی, زندگی عطا فرمایا, ایمان کی دولت سے نوازا, عقل دیا, آنکھیں عطا فرمائیں, کان عطا فرمائے, مال, اولاد اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جنہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان نعمت دینے والے کو بھول جائے, نعمت کی قدر نہ کرے, اس کا اعتراف نہ کرے, یا اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرے, تو یہ ناشکری ہے. قرآن و حدیث میں ناشکری پر سخت تنبیہات آئی ہیں, وعیدیں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے, جبکہ ناشکری انسان کو اللہ کے عذاب کے قریب لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میری ناشکری نہ کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 152. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ناشکری کی ایک خطرناک شکل نعمت کو معمولی سمجھ دینا ہے. سامعین, ناشکری ہمیشہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان زبان سے کہے مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. کبھی ناشکری کی ایک خاموش شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نعمت کو اتنا معمولی سمجھ لیتا ہے کہ اسے نعمت ہی محسوس نہیں ہوتی. چونکہ انسان ایک روٹین سا بن جاتا ہے, صبح آنکھ کھلتی ہے, اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اپنے تمام حالات جو معمول کے مطابق ہیں, دیکھنے لگے, بولنے لگے. لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ رات کو کتنے لوگ ایسے تھے جو دوبارہ صبح نہ دیکھ سکے. انہیں کیا پتا تھا کہ دوبارہ صبح نہیں دیکھ سکیں گے. ہم گھر سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے, دفتر پہنچ گئے. ہم نے سوچا نہیں کہ کتنے لوگ بیماری معذوری کی وجہ سے اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے. ہم نے کھانا کھایا, ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد عطا کی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں مگر اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی اس وقت انسان سوچے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اولاد نہ دیں یا کسی کو اولاد ہوتی ہی نہیں ہے, تو پھر اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو اس کو ہم غور کریں, استحضار کریں, پھر شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
1: بے شک شیخ محترم بارک اللہ فیکم. سامعین, ہمارے پاس بہت زیادہ اس وقت اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ٹاپکس ہیں شکر کے باب میں, جس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آئندہ حلقے میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور اس پر گفتگو کریں گے. اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوابات کے سلسلے کی طرف رخ کریں, اور ہمارے پاس سوالات بھی آئے ہوئے ہیں اور متعدد سوالات ہیں جن کے جوابات ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. شیخ محترم, ذاکر بھائی نے سوال کیا ہے
0: جی.
1: ان کا پہلا کال تھا, انہوں نے ایک سوال کیا ہے. ان کے دو سوالات ہیں
0: جی.
1: ایک تو انہوں نے کیا کہ دو بیوی یا تین بیوی اگر کسی شخص کی ہے
0: جی,
1: اور ان میں وہ عدل نہیں کر پایا
0: جی,
1: تو پھر اس عدل نہ کرنے کی آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ ایک تو وہ سوال ہے ان کا
0: جی.
1: اور یہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے دوران گفتگو یہ بات بھی کہی تھی کہ سورہ نور میں غالباً انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے
0: جی.
1: تو پھر جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چاہ کر بھی عدل نہیں کر سکتے, پھر دوسری طرف آخرت میں اس پر سزا بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے
0: جی,
1: تو پھر ایک تو اس کا یہ جو غلط فہمی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اس کا ازالہ فرما دیجیے.

0: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے, دوسری کے حقوق میں ناانصافی کر بیٹھے, وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا.
1: اللہ,
0: یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں
1: جی.
0: اور سنن ابی داؤد, سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں کن چیزوں میں عدل ضروری ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دونوں کے درمیان, استطاعت اگر ہے تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ عدل کرے گا. فار ایگزامپل, راتوں کی باری ہو یا رہائش ہو یا نان و نفقے کی بات ہو, لباس اور ضروری اخراجات ہو, تو اس میں جو ہے عدل کرنا ہے. لیکن جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, کہ اگر انسان محبت یا یہ اندرونی چیز ہے تو اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے, وہ اس سے باہر ہے, تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل فرما کر معاف کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہماری استطاعت میں ہیں, ظاہری چیزیں, اس میں تو عدل کرنا چاہیے, ورنہ حدیث میں جو ابھی میں نے بتایا کہ وہ اللہ قیامت میں اٹھے گا اور اس کا ایک پہلو چکا ہوا ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بے انصافی سے.
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ذاکر بھائی, یقیناً آپ سن رہے ہوں گے, تو شیخ صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ نے عدل نہیں کیا دنیاوی زندگی میں, تو آخرت میں پھر جو حدیث کے مطابق سزا ملے گی, اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے. اور باقی جو جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا تھا, اس کا تعلق واجب حقوق میں عدل سے نہیں ہے, یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں تمام سامعین کے سامنے, چونکہ ایک عام سی ایک مسکنسپشنز ہمارے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل نہیں کر پاؤ گے اور پھر اس پر سزا بھی دے رہے. نہیں, ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, اس آیت کا تعلق حقوق کی ادائیگی سے نہیں بلکہ قلب کے میلان سے ہے, دل کے میلان سے ہے. اور یہ چیز واضح ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی, کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک کسی ایک بیوی کی طرف ہمارا دل یعنی ہماری محبت اس کے لیے زیادہ ہو, دوسرے کے لیے کم ہو. محبت میں عدل مطلوب نہیں ہے بلکہ حقوق میں عدل مطلوب ہے. اسی طریقے سے شیخ محترم ذاکر بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں, اور یہ چار پانچ بھائی ہیں اور حیثیت میں ہیں یہ لوگ, یعنی اچھے خوشحال لوگ ہیں, تو یہ والدین کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال کیا تھا انہوں نے, اسی کے ذیل میں پھر انہوں نے معلوم کیا تھا کہ عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں فوت والدین کی طرف سے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ متعدد عمرے تو نہیں کر سکتے ایک سفر میں, کسی نے ان سے کہا ہوگا, تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ
0: جی. ذاکر بھائی کے سوال کے جواب ہمارے میزبان محترم نے تو دے ہی دیا ہے, لیکن پھر میں مزید تھوڑی بات بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے حدیث فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ, یا وہ چیز جو وہ چھوڑ کر چلا, وہ علم جو وہ چھوڑ کر چلا جائے, یا پھر ولد صالح یدعو لہ, یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا بھی کرے. صرف اولاد کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اولاد اس کے لیے دعا بھی کرے. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسری احادیث سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہر کھدوانا اور بہت سے ایسے صدقات ہیں جو ان کے نام سے کیا جا سکتا ہے, تو یہ بھی دروازہ کھلا ہوا ان کے لیے. ان کے اسی طریقے سے ہم جو ہیں ان کے لیے دعائیں کریں جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے, ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ تبارک, اے اللہ جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپنے میں ہم پر مہربانی فرمایا, تو بھی ان پر مہربانی فرما, تو بھی ان پر رحم فرما. تو صدقات جو ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ, دعا زیادہ سے زیادہ کریں کثرت سے, اور جیسا کہ آپ نے حج کے بارے میں پوچھا اور عمرے کے بارے میں, تو یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو ضرور ملے گا
1: انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب, دوسرا جو ہمارے پاس فون آیا تھا عبداللطیف بھائی کا, وہ فرما رہے تھے کہ قرآن کریم پڑھنے پر تو ایک حرف پر تو 10 نیکیاں ملتی

0: ملتی ہے
1: جی.
0: اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کو ایک حرف پر دسنے کیا ملتی ہے, لیکن اگر کوئی سن رہا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟
1: جی بالکل. عبداللطیف ایک بہت ہی سوال ہے, اچھا سوال ہے, تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ یہ تو صحیح ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن انسان پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر دسنے کی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف, یعنی گویا کہ الف لام میم کو ایک کلمہ نہیں بلکہ تین حرف جوڑا گیا ہے اور اس میں 30 نیکیاں ملیں گی. تو یہ تو حدیث صراحت کے ساتھ ہے کہ ایک حرف دسنے کی ہے, لیکن سننے کے بارے میں کوئی ایسے نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ حدیث جو صراحت کے ساتھ ہے, لیکن اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور کان لگا کر کے سنو, شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرما دیں گے. تو یہ جو ہے اس میں تو اس کے صراحت تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ سننا کریں, اس میں بھی اجر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے.
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم شیخنا. یقیناً قرآن کریم کی ہر قرآن کریم کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے, قرآن کریم کو سن رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور قرآن کریم پڑھنے پر تو ثواب ہے ہی. اور شیخ صاحب, ہمارا تیسرا جو ہمارے پاس فون آیا تھا ان کا سوال تھا, کامران بھائی تھے, کامران بھائی کا سوال تھا. انہوں نے تو ایک بڑی تفصیلی بات کی اور انہوں نے ساری چیزیں اپنے حالات بتائے کہ 2019 میں ان کے دوست نے کسی کا مرڈر کر دیا تھا, خون کر دیا تھا, یہ شامل نہیں تھے لیکن وہ ان کے ساتھ گھومتا تھا, تو اس کی وجہ سے لوگوں جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ سمجھتے کہ بھائی اس یہ بھی شامل تھا اس میں, اور لیکن حالانکہ یہ بے گناہ ہے اور مقتول کے گھر والوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ بچ گئے. آخر میں میں نے ان سے وضاحت طلب کی کہ بھائی اس تعلق سے آپ کا سوال کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھی کہ کیا جو ان کے دلوں میں نفرت ہے ان کے لیے مقتول کے گھر والوں کے لیے, تو کیا اس پر ان کو گناہ ملے گا؟
1: بالکل, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, کیونکہ قیامت کے دن جو کبائر ہیں اور سب سے پہلی جو پوچھ ہوگی حقوق العباد کے تعلق سے وہ ہے مرڈر, بہت عظیم گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس امت کی حفاظت فرمائے جس کو انسانوں نے بھی سب سے زیادہ آسان سمجھ لیا ہے. حقوق العباد میں مرڈر اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو ہوگی نماز کے بارے میں, تو یہ چونکہ حقوق العباد ہے اور اس سے جو ہے بہت عظیم ہے, عظیم گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اکبر الکبائر, شرک کے بعد جو ہے جو سات کبائر میں سے ایک یہ بھی کبیرہ ہے. لہٰذا اس میں جو ہے ظاہر بات ہے, اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو خطرے جو مشکوک ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

0: صبح شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے ساتھ ان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ. تو یہ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ مشکوک لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو آپ بھی مشکوک ہو جائیں گے. تو آئندہ کے لیے سبق ہے کہ آئندہ مشکوک لوگ ساتھ کوئی بھی نہ رہے. سب سے پہلا اسی لیے قیامت کے دن جو ہوگا یا لیت لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. کیونکہ دوست جو ہے یہ وہ انسان کا الناس یعرف بخلیلہ, ایک کہاوت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے کوشش کریں جو آپ کے دوست احباب ہیں کسی کے ذریعے سے ان تک بیٹھ کر کے ایک میٹنگ ہو اور بتایا جائے کہ اسے اس کا تعلق سے ذرہ برابر ہمیں بھنک بھی نہ تھی, ہے نا, جیسے ہمیں بھنک ملی ہم ان سے الگ ہو گئے. تو یہ تو ہے, لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتے ہیں کہ آپ شامل تھے کہ نہیں تھے. اگر آپ نہیں تھے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی اور آپ صبر سے سب کام لیں انشاءاللہ.
1: بے شک, جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. ہمارا آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا, محمد اسحاق بھائی نے یہ سوال کیا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ کمپنی کا 3,000 ریال ان کے پاس تھا, کمپنی نے واپس کرنے کو کہا تو انہوں نے واپس نہیں کیا, اور کمپنی نے پھر کیا کیا کہ ان کی تنخواہ کاٹ لی اور پھر 200 ایکسٹرا کاٹ لیے. تو اب انہوں نے کہا کہ 180 ریال ان کے پاس آئے کمپنی کے, اور کمپنی کو معلوم نہیں ہے. تو کیا میں وہ 200 کے بدلے میں 180 ریال رکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال ان کا.
0: بالکل, چونکہ یہ مشکوک چیز ہے, اس کے اندر شک ہویا شک ہو گیا ہے, کمپنی نے کیا تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں, اور چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے لہٰذا آپ ان کی امانت واپس کر دیں. ان سے بتا دیں, آپ ان سے بتا دیں کہ یہ میں نے اس لیے رکھا تھا, ہو سکتا ہے کہ اس آپ کے اس اچھے عمل کی وجہ سے ان کا دل بھی نرم ہو جائے اور وہ آپ کے پیسے واپس کر دیں. لیکن یہ آپ ان کو لوٹا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور محتاط طریقہ ہے.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. سامعین, ہمارے سوالات کے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے, اور آج متعدد سوالات آئے ہیں, اور ایک سوال تھا عدل کے تعلق سے, اگر کسی شخص نے متعدد شادیاں کی ہوئی ہیں تو پھر وہ اگر عدل نہ کر سکا تو پھر آخرت میں اس کو سزا ملے گی. شیخ صاحب نے حدیث بیان فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے, لہٰذا اس پر آپ اگر کسی شخص کی متعدد بیویاں ہیں تو اس پر ان کے درمیان عدل کرنے کی کوشش کریں, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور باقی اگر محبت ہے کسی کی طرف, جھکاؤ زیادہ ہے محبت کا, تو صرف جھکاؤ محبت میں ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ اس کی طرف جھکاؤ ہے تو پھر واجب حقوق میں اس کو زیادہ دیں اور دوسری بیوی کو کم دیں, نہیں یہیں پر عدل مطلوب ہے. اور جو آیت ہے ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, کہ تم عورتوں کے درمیان اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم چاہو, یہ محبت کے تعلق سے ہے, یعنی دلی میلان کے قلبی. اسی لیے آگے کہا فلا تمیلوا کل المیل, یہ اسی طرف اشارہ ہے, فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ, کہ اگر کسی کے پاس کسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے تو اس طرح جھکاؤ نہ ہو جائے کہ پورا اسی کی ہو جاؤ تم اور جو دوسری ہے وہ لٹکی رہے, اس طرح اس سے منع کیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ والدین فوت ہوں گے ان کو ثواب کیا پہنچایا جا سکتا ہے؟ بہت سارے ثواب پہنچائے جا سکتے ہیں, آپ نیک اعمال کریں اور ان کو اصال ثواب کریں, ان کی طرف سے عمرے کر سکتے ہیں, متعدد عمرے کر سکتے ہیں ایک سفر میں, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آپ جا کر عمرے کر سکتے ہیں, 2, 3, 10, 8, 10 جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ عمرے کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور ایک سوال ہمارے پاس آیا کہ قرآن کریم پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی, 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے پر بھی ملتی ہے. ایک حدیث ہے فضائل اعمال, یعنی اعمال کی فضا, یعنی جو فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث ہے, اگرچہ اس کی سند میں تھوڑا سا محدثین نے کلام کیا ہے لیکن فضائل کے باب میں وہ حدیث چل سکتی ہے. من استمع الى آیت من کتاب اللہ عز وجل كتب له حسنت مضاعفہ ومن تلاها كانت له نورا یوم القیامہ, کہ جس شخص نے قرآن کریم کی کوئی آیت سنی تو اس کے لیے ایک سے زائد نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور اس پر آپ کو نیکی ضرور ملے گی, ثواب ضرور ملے گا. اور باقی اپنے تعلقات کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کے دوست نے کوئی کام کیا ہو اور آپ پر بات آئے. اور معاملات میں اپنے آپ کو صاف رکھیں.

رکھے, اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پروگرام کے موضوع کی طرف اگر واپس لوٹتے ہیں, شکر کے باب کی طرف, تو شکر پر ہم نے آج گفتگو کی ہے اور شکر پر بہت ساری باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر ہی شکر تھا, اور اس پر ہمارے لیے ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب ہم اگر غور کریں کہ جتنی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے, یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کون سی جس کا ہم سب سے زیادہ شکر ادا کریں. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زندگی میں نعمتوں کی ایک فہرست ہے بہت بڑی. ہمارے پاس مال ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, ملازمت ہے, کاروبار ہے, خاندان ہے, سب سے زیادہ صحت ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے اگر سب سے بڑی نعمت ہم بتائیں تو وہ ایمان کی نعمت ہے. دنیا کی ہر نعمت محدود ہے, مال آج ہے کل نہیں رہے گا آپ کے پاس, صحت آج ہے کل آپ بیمار ہو سکتے ہیں, جوانی ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی ہے, اور زندگی ہے تو پھر کل تو موت آنی ہی ہے, موت تو اٹل ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا کی عارضی زندگی سے نکال کر آخرت کی دائمی کامیابی تک پہنچاتی ہے. اس لیے جب ہم الحمدللہ کہیں تو صرف دنیاوی نعمت کو ذہن میں نہ رکھیں بلکہ یہ بھی کہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے, اللہ نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, قرآن کریم کا شکر ادا کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا گیا ہے, اس پر ہم شکر ادا کریں. اور یہ شکر انسان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتا ہے جب ہم ایمان وغیرہ کے تعلق سے شکر ادا کریں. سامعین, آج ہم اور آپ خوشی کے لیے بہت کچھ تلاش کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں سکون تلاش کر رہے ہیں, خوشی تلاش کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ مل جائے تو خوشی ملے گی, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بڑا گھر مل جائے تو خوشی مل جائے گی, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ شہرت مل جائے تو ہمیں خوشی مل جائے گی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نعمت اور خوشی میں بہت بڑا فرق ہے. ایک نعمت ایک الگ چیز ہے اور خوشی ایک الگ چیز ہے. کسی انسان کے پاس بہت نعمتیں ہوں لیکن ناشکری کی وجہ سے بے سکون ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کے پاس دنیاوی اعتبار سے تو چیزیں کم ہیں, نعمتیں کم ہیں, لیکن وہ شکر کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, تو یہ ایک الگ خوشی ہوتی ہے. آخر میں ہم تمام سامعین, ہماری زندگی میں شاید بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ذرا رک کر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پہلے سے کتنی چیزیں موجود ہیں جن کے لیے کبھی دعا ہم نے مانگی تھی. آج صحت ہے ہمارے پاس, کبھی ہو سکتا ہے ہم بیمار رہے ہوں, اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو, تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی ہمارے پاس گھر ہے, کبھی ہم نے گھر کی خواہش کی ہو. ہمارے پاس اولاد ہے, کبھی ہم نے اولاد کی خواہش کی ہو, اپنی زندگی میں دعا کی ہو. اور ان سب سے بڑھ کر آج جو ایمان ہے, قرآن ہے, نماز ہے, ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. لہٰذا آج سے اپنی زندگی کا ایک ہم اصول بنا لیں کہ نعمت ملے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, آزمائش آئے ہم پر, کوئی مصیبت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ تو ہم اس پر صبر کریں, ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس پر گناہ پر نادم ہوں اور توبہ کریں. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی طرح ناشکری سے بچنے اور اپنی ادا کردہ نعمتوں کو اپنی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام سامعین اس دعا کا خاص اہتمام کریں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اس دعا کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور نور اسلام پروگرام سنتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. السلام علیکم.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام محفل شاعری. محفل شاعری ترتیب و پیشکش آر جے مہوش خان، آر جے سیم اور دوہا والا کبیر. دوہا والا کبیر.
2: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. 15 فروری 1935 فیض آباد کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس وقت شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے لفظوں کے جادو سے ہر دل کو چھو لے گا. نام تھا ان کا سید محمد بشیر اور آج دنیا انہیں بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے. گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا. بچپن سے ہی انہیں کتابوں اور شاعری کا شوق تھا. تعلیم انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں سے ان کی شاعری کو پہلی بار شہرت ملی. وہیں انہوں نے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا اور وہیں کے لیے کچھ وقت تک لیکچرار کے طور پر کام بھی کیا. بعد میں میرٹھ کالج میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، جہاں وہ 17 سال تک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے. انہیں اردو کے ساتھ ساتھ فارسی، ہندی اور انگلش پر بھی عبور تھا، لیکن زندگی نے انہیں آسانی سے سفر کرنے نہ دیا. دنگوں کے شعلوں نے ان کا گھر، ان کی یادیں اور ان کے ان پبلشڈ کام کو میرٹھ میں راکھ کر دیا. سب کچھ لوٹ لیا گیا اور گھر راکھ ہو گیا. بشیر بدر کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا سوائے انسانیت پر بھروسے کے. اس حادثے نے انہیں اتنا توڑا کہ انہوں نے کچھ وقت کے لیے شاعری لکھنا بھی چھوڑ دیا. وہ خاموشی میں ڈوب گئے. دل اداس تھا اور لفظ جیسے رک سے گئے تھے. عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے. عجیب شخص ہے ناراض ہو کے ہنستا ہے. میں چاہتا ہوں خفا ہو تو خفا ہی لگے.
3: لیکن جیسے ان کے شعروں میں زندگی کا فلسفہ چھپا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ہار نہیں مانی. اپنے خیر خواہوں کے اصرار پر وہ بھوپال چلے گئے. یہ وہ شہر تھا جہاں ان کے دل کے پھول کھلنے لگے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی ساتھی ڈاکٹر راحت سے ملاقات کی.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ آئے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے، جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107، فرقان شاہد سے سماعت کیجیے تازہ ترین خبریں۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر کی مسلح افواج کا طیارہ مکمل طبی سہولیات سے لیس اسپتال لے کر کولمبیا پہنچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور اعلیٰ کارکردگی والے گولہ بارود کے تقریباً لامحدود ذخائر موجود ہیں۔ اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطر کی مسلح افواج کا ایک طیارہ آج جمہوریہ کولمبیا پہنچ گیا ہے، جس میں قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے فراہم کیا گیا مکمل طور پر تیار ایک فیلڈ اسپتال بھی شامل ہے. واضح رہے اقدام حالیہ زلزلے سے متاثرہ کولمبیا کے عوام کی مدد اور زلزلے کے تباہ کن اثرات سے پیدا ہونے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. فیلڈ اسپتال کا مقصد کولمبیا کے محکمہ صحت اور زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں موجود طبی مراکز کو معاونت فراہم کرنا، جبکہ متاثرہ افراد کو فوری طبی سہولیات مہیا کرنا ہے. واضح رہے اس کے ذریعے ہنگامی حالات کے دوران صحت کے شعبے کی استعداد بڑھانے اور طبی خدمات کا تسلسل برقرار رکھنے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ وزارت داخلہ کی داخلی سیکیورٹی فورس لخفیہ سے وابستہ قطری بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ بھی فیلڈ اسپتال کی تنصیب اور حوالگی کے عمل میں شریک ہے، تاکہ متاثرین کے لیے طبی خدمات جلد از جلد شروع کی جا سکیں. واضح رہے کولمبیا کو فیلڈ اسپتال بھیجنے کا یہ اقدام قدرتی آفات سے متاثر افراد کے ساتھ قطر کی انسانی ہمدردی بحرانوں کے

0: دوران فوری امداد اور عالمی سطح پر انسانی یکجہتی کے اس مستقل موقف کا حصہ ہے جس کے تحت قطر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی انسانی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور اعلیٰ کارکردگی والے گولہ بارود کے تقریباً لامحدود ذخائر موجود ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں امریکی اسلحہ خانے کی موجودہ طاقت اور طویل عرصے تک اس کی اسٹریٹجک صلاحیت برقرار رکھنے کی اہلیت پر زور دیا۔ وزیر امریکی صدر کا یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے جواب میں سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران مسلسل استعمال کے باعث امریکہ کے گولہ بارود کے ذخائر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے ان رپورٹس کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ان کے پھیلانے والوں کو غداری کا مرتکب قرار دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی صدارتی انتظامیہ نے کہا ہے کہ حکومت نے آبنائے ہرمز میں فوجی دستے بھیجنے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، جبکہ مختلف آپشنز کا جائزہ لینے کا عمل فی الحال جاری ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رسائی ایجنسی یون ہاپ کے مطابق صدارتی دفتر کے ایک عہدیدار نے کہا کہ جنوبی کوریا آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی عالمی کوششوں میں فوجی تعاون کر سکتا ہے، تاہم اس شرط کے ساتھ اس سے ملک کی دفاعی تیاری متاثر نہ ہو۔ عہدیدار کے مطابق ممکنہ فوجی تعاون کے فیصلے میں جزیرہ نما کوریا میں جنوبی کوریا کی فوج کی دفاعی تیاری اور ملکی قوانین کو مد نظر رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے بات چیت ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی جہاں قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ سے منظوری طلب کی جائے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں جنوبی کوریا پر آبنائے ہرمز میں فوجی تعاون کے لیے واضح دباؤ بڑھایا ہے اور وہ بارہا اس اتحادی ملک پر اپنی درخواست مسترد کرنے کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے نصیرات کے قریب نمساوی قبرستان کے اطراف بے گھر فلسطینیوں کے خیمے بھی متاثر ہوئے، جبکہ فوجی گاڑیوں نے شہر کے مغربی اور مشرقی علاقوں میں شدید فائرنگ اور گولہ باری کی۔ دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں باب العمود کے قریب اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اہلکاروں نے اس نوجوان پر اس وقت فائرنگ کی جب انہیں شبہ ہوا کہ وہ پولیس کے ایک اہلکار کو چاقو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گرفتاریوں، گھروں پر چھاپوں اور تلاشی کی کاروائیاں بھی جاری رکھیں۔ واضح ہے کاروائیاں توباس، نابلس، تلکرم اور رام اللہ سمیت متعدد علاقوں میں کی گئیں۔ اور دوسری جانب آج مسجد اقصی میں تقریباً 60,000 نمازیوں نے نماز جمعہ ادا کی، تاہم اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کی مسجد میں آمد پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ واضح اسرائیلی فورسز نے درجنوں نوجوانوں کو مسجد اقصی تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ القدس کے قدیم شہر میں باب حطہ کے قریب ایک نوجوان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے شہر کے سڑکوں، قدیم شہر کے اطراف اور مسجد اقصی کے قریب لوہے کی رکاوٹیں نصب کر دی تھیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ لبنانی قومی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے زوتر شرقیہ میں میفدون کی جانب ایک محلے میں اسرائیلی توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے قبل علی صبح اسرائیلی توپ خانے نے المنصوری، مجدل زون اور بیوت السیاد کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ جنوبی لبنان کی سرحد پر کشیدگی اور اسرائیلی حملوں میں مسلسل اضافے کے باعث صورتحال مزید سنگین ہونے اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری جانب لبنانی صدر جوزف عون نے اسرائیل کے زیر حراست لبنانی شہریوں کے پہلے گروپ کی رہائی کا اعلان کیا ہے۔ بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رہا کیے گئے 4 افراد کو لبنان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کی علی الطاہر کی پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ان کے بقول وہاں موجود عسکری ڈھانچے کو ختم کرنے کی کاروائیاں مکمل کرنے کے بعد یہ علاقہ اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہا۔ جنوبی شام میں اسرائیلی فوج نے آج ایک بار پھر اپنی دراندازی کا سلسلہ جاری رکھا۔ واضح رہے اسرائیلی فوج کی ایک فوجی گشتی ٹیم نے جنوبی شام کے صوبہ قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع عفانیہ گاؤں میں داخل ہوئی۔ سرکاری شامی نیوز چینل کے مطابق اسرائیلی فوج نے علاقے میں عارضی چیک پوسٹ قائم کی اور وہاں سے گزرنے والے افراد کی تلاشی لی۔ اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جنوبی یوکرین کے شہر اوڈیسا میں روس کے ایک بڑے حملے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک بچے سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اوڈیسا کے گورنر اولیا کیپر کے مطابق روسی حملے میں شہری بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ اور دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ رات 490 یوکرینی ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا۔ اور آخری خبر، نیپال میں امدادی کارکنوں نے ایک بڑے برف کی چٹان اور کیچڑ کے تودے گرنے کے 9 روز بعد بن بجلی گھر سے منسلک ایک سرنگ سے 2 افراد کو زندہ نکال لیا ہے۔ واضح رہے سرنگ دریائے ترشولی پر واقع بن بجلی گھر سے منسلک ہے۔ برف، چٹان اور کیچڑ کے تودے گرنے کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے ایک وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے باعث 1200 سے زائد افراد ہلاک اور 10,000 افراد بے گھر ہو گئے۔ نیپالی حکام کے مطابق اب بھی 4,200 سے زائد افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ہزاروں دیگر افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد میں 583 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر کی مسلح فوج کا طیارہ مکمل طبی سہولیات سے لیس فیلڈ اسپتال لے کر کولمبیا پہنچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور اعلیٰ کارکردگی والے گولہ بارود کے تقریباً لامحدود ذخائر موجود ہیں۔ واضح امریکی صدر کا یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے جواب میں سامنے آیا جن میں ایران کے خلاف جنگ کے دوران مسلسل استعمال کے باعث امریکہ کے گولہ بارود کے ذخائر میں نمایاں کمی کے تعلق سے بات کی گئی تھی۔ اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں آج ایک فلسطینی شہید جبکہ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مسجد اقصی میں تقریباً 60,000 نمازیوں نے باوجود سخت پابندی کے نماز جمعہ ادا کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہمارے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے, تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر.
1: دو حوالے کبیر کے ساتھ,
2: دو حوالے کبیر کے ساتھ.
3: سو السلام علیکم, میں دو حوالہ کبیر ایف 107 پہ, دس از کیفے 107. آج کی پہلے شروعات ہے, اور شروعات میں سب سے پہلے جو میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں وہ ایسی شخص ہیں جن سے میری دوستی بھی ہے, انہیں میں جانتا بھی ہوں, اینڈ انہوں نے پچھلی مرتبہ جو ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, شی واز ہیئر ایز آر گیسٹ, تو لوگوں کو بہت مزہ آیا تھا, تو میں نے کہا وائی ناٹ ریپیٹ اٹ, کیونکہ ایک سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے عمر کے علاوہ بھی. تو ویلکم وانی, ہاؤ آر یو؟
4: ہائے کبیر, پھر سے
3: تو وانی, اچھا دنیا میں یہ بتاؤ, وعلیکم السلام, دنیا کو ذرا یہ بتا دو ایک سال میں لائف کتنی بدلی ہے, آن اے اسکیل آف 1 to 10 کیا چل رہا ہے؟
4: شروعات 1 سے کریں یا 10 سے کریں؟
3: 10 سے شروع کر لیتے ہیں, کیا چل رہا ہے؟
5: بات یہ تھا کہ کوئی بھی کیا بولتے لائک بےزتی کرنے کے لیے کال کرتا ہے نا, عجیب لگتا ہے, لائک جیسے آپ کا کال آتا ہے نا مجھے یہی لگتا ہے بےزتی اب یہاں سے شروع کرو یا وہاں سے شروع کرو.
4: کبیر ملو بھیا ملو.
3: تو میں دنیا کو بتا دوں کہ وانی کی ہندی جو ہے وہ دھیرے دھیرے سدھری ہے,
5: پھر سے بگڑ بھی گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن جیسے جیسے وہ سدھر جاتی ہے بیچ بیچ میں جب بھی آپ نہیں ملتے نا پھر وہ بگڑ جاتا ہے.
3: So we are trying a level best. میں بھی ٹرائی کر رہا ہوں کہ وانی کی ہندی رہے. پر وانی ایک بات بتاؤ, اتنے اس پورے ایک سال میں اتنا کچھ ہوا ہے اور ٹریول ورلڈ کرنے کا موقع ملا, پہلے تو کہاں سے لوگوں کو یہ بتا دو, اور ٹریول کرنے کا موقع ملا نہیں ملا کیسا رہا یہ بتاؤ.
5: ٹریول ویول تو کچھ نہیں ہوا ہماری زندگی میں, ہم وہ کون سا فلائٹ اوپر جا رہے تھے کبھی نیچے جا رہے تھے سب ہم دیکھ کے بائے بائے بول رہے تھے ابھی تک.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے، اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: مووی دیکھا، مووی سکھایا ان لوگوں نے، لائک دے آر ویری نائس، لائک دے آر ویری ویلکمنگ. مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں لگتا ہے کہ میں الگ ہوں ان لوگوں سے، ایسا بالکل بھی ایک دن بھی نہیں لگتا ہے. بس رنگ اور روپ الگ ہوتا ہے، باقی لائک کہیں پر بھی مجھے لائک بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں لائک وہ لوگ بات کرنے میں، یا ہاسپٹیلٹی کی طرح دیکھ لیا، اور جو بھی ہے لائک بہت اچھا لگا تھا ان لوگوں کے ساتھ. لائک کمپلیٹلی ڈفرینٹ کنٹری، ڈفرینٹ ریلیجن، ڈفرینٹ نیشنلٹی کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. آئی ریئلی فیلٹ ویری نائس، لائک اچھا لگا تھا مجھے باہر آ
5: کر. پر کچھ ٹرائی بھی کیا، کھانا پینا ان کا تھوڑا سا میچ بھی کرتا ہے، تھوڑا سا الگ بھی ہے. ڈیڈ یو ٹرائی دی کلچرل پارٹ آف اٹ، کوئی کھانا پینا اور کلچرل حصہ بھی کچھ؟
4: بھیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی کلچرل پارٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، تو گاز بوشی کھانا ہے. میں تو ویجیٹیرین ہوں تو میرے لیے سب ایک ہی ہے، ہر جگہ میں سیلڈ کھاتی ہوں.
5: تو ان کو پنیر کھلا دیا تم نے، مطلب پنیر پتی.
4: میں نے ان کو وہ کیا بولتے ہیں ٹیمرینڈ رائس اور اپما کھلایا تھا میں نے، اور ڈوسا بھی کھلایا تھا.
5: ویری گڈ، فائنلی ہمارے لوگ بدل رہے ہیں پوری دنیا کو. تو اچھا اپارٹ فرام دس، یہ تمہارا جو پینٹنگ والا چیپٹر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے. یو نو جو پینٹنگ کا خیال آتا ہے، میں ہمیشہ سوچتا ہوں ایز اے نارمل ہیومن بینگ جو پینٹنگ نہیں کر سکتا ہے، یہ کیا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے، تم ہر روز پینٹ کرتی ہو، ہاؤ ڈو یو پریکٹس اٹ؟ لائک اٹ از لائک ایوری ڈے، اور یو گیو اے گیپ اینڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین یو پینٹ، کیا رہتا ہے؟
4: میرا یہ ہوتا ہے کہ آئی پش مائی سیلف، ہر دن پینٹ کرنے کی میں پش کرتی ہوں. کہیں نہ کہیں ایک وہ ایک ٹائم کے بعد ایکسپیرینس کے بعد لائف میں ایک ٹائم آ جاتی ہے ویئر دیٹ مومنٹ نو لائک آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو، لائک کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لائک یو نیڈ ٹو ایکسپریس اٹ سم ویئر. سو دیٹ آئی ٹیک اٹ ان دا فارم آف پینٹنگ. تو جب بھی مجھے بہت زیادہ سوچ اٹھتی ہے تب میں پینٹ کرتی ہوں رات میں بیٹھ کے، اور دن بھر میں سو جاتی ہوں.
5: اوکے، اور یہ جو پینٹرز ہیں بہت سارے یہاں پہ قطر میں آرٹسٹ ہیں، ایگزیبیشن کتنی ضروری ہے تم لوگوں کے لیے، مطلب ٹو پش اٹ فارورڈ؟ کیا اور طریقہ تم نے ٹول سیکھا ہے کہ یہ پینٹنگز لوگوں تک پہنچ جائیں، اٹ ایکچولی بیکمز کمرشل، اس کا کوئی طریقہ ہے؟
4: ایکچولی بات یہ ہے کہ اٹس مور آف ایکسپوجر دیٹ یو ریکوائر ان قطر، لائک جتنا آپ پینٹ کرتے ہو وہ بس نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیٹورکنگ بھی کرنا پڑتا ہے. جتنا نیٹورکنگ کرو گے لائک یو کیپ ایگزیبٹنگ، اور لائک ایگزیبٹ کرنے کے لیے پہلے آپ دوسرے ایگزیبیشنس کو جاؤ اور دوسرے آرٹسٹ کو سمجھو، دین میک اے نیٹورک، دین کیپ گروئنگ. But it is a kind of investment and then ویسے ویسے دھیرے دھیرے ہم بڑھیں گے. بٹ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یار، پینٹنگ ایزی بھی نہیں ہے. برش ہوتی ہے 50 ریال یا 60 ریال ایسی ہوتی ہے برش.
5: تو
4: بچپن میں یہ سب نہیں پتا تھا، بچپن میں ہم کو بس کلر اسکیچز ہوتا تھا 12 روپے کا، ٹھیک ہے 12 روپے کا 12 کلر آتے تھے، وی اونلی نو دیٹ. But when I go to the art stationery supplies, they start from 100 plus onwards, real. I was like, oh my God, this is an expensive hobby, honestly.
5: सो ये देखो एक्सपेंसिव हॉबी तो डेफिनेटली है, पर एक्सपेंसिव फिर पेंटिंग्स भी बिकती हैं. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या एक आर्टिस्ट जो है, मैं ये सोचता हूँ हमेशा एक आर्टिस्ट जो है, क्या वो दूसरे आर्टिस्ट को उसकी पेंटिंग्स को सराहना एक दूसरी बात है, पर खरीदता भी. डू यू ऑल्सो बाय पेंटिंग्स एंड यू गो आउट एंड वॉच एग्जीबिशंस, या अपने एक जोन में अपने एक डेन में रहती हो कि ठीक है जो कर रहा है वो कोई कर रहा होगा, बट यू डोंट गो आउट एंड बाय स्टफ, ऐसा कुछ है तुम्हारा सीन क्या रहता है?
4: बाय का मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट आई एडमायर ईच एंड एवरी पेंटिंग ऑफ आर्टिस्ट. लाइक आई ट्राई टू गो थ्रू द वे दे सी देयर आर्टवर्क. लाइक मुझे उनके सोल दिखता है, लाइक एक्चुअली लाइक व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे टू हिज आर्ट, टू हिज पेंटिंग. इट्स अ डीप कॉन्वर्जेशन एक्चुअली. लाइक कुछ आर्ट्स ऐसे लगते हैं कि मन को छू जाते हैं, कुछ आर्ट्स ऐसे लगते हैं ये क्या है, चार पांच लाइन तार वार निकाल के लाए टाइप. लाइक यस, बट द थिंग इज लाइक तार वार निकालते हैं दैट लुक्स तार वार फॉर अस, बट एक्चुअल आर्टिस्ट की नज़र में कुछ और होता है स्टोरी. जो सेल करने का तरीका आ जाता है तो वो कहीं से कुछ भी सेल कर सकते हैं.
5: तो अगर तो तुमने मॉडलिंग ये वाला मॉडल नहीं सीखा, मतलब जो मार्केटिंग हिस्सा है पेंटिंग का?
4: मॉडलिंग मतलब पेंट सेल करने की बात कर रहे थे आप?
5: यस, लाइक द मॉडल ऑफ मार्केटिंग, कि मैं अपने जब पेंट बना रही हूँ तो ऑब्वियसली कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जो मेरे लिए खुद के लिए हैं, फॉर योर ओन सेल्फ, लेकिन होता है कि यार इसको कमर्शियली भी किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाऊं. हैव यू लर्न दैट, कुछ कुछ आइडिया मिला है कि कैसे लोगों तक पहुंचूं मैं इसको लेके?
4: बात यह है कि मेरे

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی ڈھونڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور۔

پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔

0: پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی, اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے, ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو, ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم

فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟